0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja, zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go. You can

Perfecto. ¡Morra! Siete, due,

U Puli prema DHMZ-u 7 sati izmjereno 19 stupnjeva Celzijevca. A kompjuter sada kaže da je već 24, ali ne vjerujte kompjuterima i čikama u odijelima. Pretežno sunčano uz malo domjerenu na oblako, mjestimicu uz razvoj oblaka, moguće kiši ili pljusak, uglavnom na području Učke. Puhaće slabo jugo, more će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura do 18, od 16 do 18, a najviša dnevna od 26 do 29. Biometeorološka prognoza srednja. Osjet ugode ugodno. Vlažnost zraka 87%, temperatura mora 22. UV indeks 7, visok, a UV indeks 10.

narednih dana, pa sutra slično vrijeme, a nešto u četvrtak vide se neke oborine oko nas. Iz HEP-a kažu da danas ne rade, to jest da nema iskapčenja, a ni vodovod nije poslao nikakvu obavijest, tako da vodu svi imaju.

Par vijesti sa stranice grada, kažu iz grada da je počela javna rasprava jučer o prijedlogu izmjena i dopunu urbanističkog plana uređenja Štinjan i traje ta rasprava do 22. lipnja, dakle punih 14 dana. Već je sumnjivo. Tijekom trajanja javne rasprave, kaže iz grada, javni uvid u prijedlog izmjena i dopun urbanističkog plana uređenja Štinjan može se izvršiti u prostorijama Upravnog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša grada Pule, Forum 2, prvi kat, soba 10, svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Materijali su dostupni na poveznici. Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopunu urbanističkog plana uređenja Štinjan održat će se u četvrtak 18. lipnja 2026. u 16 sati Gradska vijećnica Forum 1, a izlaganje je namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Dakle, dok traje javna rasprava, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi, sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa, bla, bla, bla, na prostorni plan. Mišljenje na prijedlog plana potrebno je dostaviti do zaključno 22. lipnja, a u suprotnom će se smatrati da je mišljenje dano, odnosno da je prostorni plan izrađen u skladu s danim zahtjevima. Osim navedenog, moguće za vrijeme javnog izlaganja dati primjedbe, prijedloge, mišljenja u zapisnik, kao i postavljati pitanja na koja će usmeno odgovoriti osobe koje vode javno izlaganje. Dakle, četvrtak 18. lipnja u 16 sati svi zainteresirani za izmjene i dopunu urbanističkog plana, ako imate ideje, prijedloge, mišljenja, primjedbe, možete dakle doći u živo, a do tada možete napraviti uvid u spisu od 8. do 22. lipnja, Forum 2, prvi kat, soba 10.

Pulek kažu da grad Pula započinje javnu raspravu za prvi prostorni plan izrađen u sklopu projekta digitalne transformacije prostornih planova financiranog sredstvima nacionalnog plana oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. U okviru javnog poziva Ministarstva za digitalnu transformaciju prostornih planova grad Pula provodi projekt digitalizacije važećih prostornih planova i njihov prelazak u prostorne planove nove generacije. A prvi od tih planova naravno bit će ovaj koji sam prije

Kažu dalje iz grada da je važno istaknuti da se ovaj postupak izmjena i dopuna plana provodi isključivo radi usklađenja s važećim propisima iz područja prostornog uređenja te u okviru procesa digitalne transformacije, modernizacije planskih rješenja.

U tijeku su i e-konzultacije jedne i jedine, to je nacrt prijedloga pravilnika o postupcima jednostavne nabave upravnim tijelima grada Pule. Prijedloge, mišljenja, primjedbe možete slati na mail pravilnik2026@pula.hr do 4.7. ove godine.

Turistička odredišta na jugu Europe su za njemačke turiste još uvijek cijenama ugostiteljske i hotelijerske ponude povoljnija nego vlastita zemlja. Pričamo, Hrvatska je tek nešto povoljnije od Njemačke, proizlazi iz statistika koje su objavljene jučer. Savezni ured za statistiku u Wiesbadenu proizlazi iz podataka Saveznog ureda za statistiku, proizlazi da su gastronomske i hotelirske usluge u Hrvatskoj 9% povoljnije nego u Njemačkoj, dok je većina ostalih južnoevropskih zemalja za Njemce osjetno povoljnija od Hrvatske. Tako su cijene usluga u gastronomiji i hotelima u Grčkoj 18%, a u Španjolskoj 22% povoljnije nego u Njemačkoj. Najpovoljnije za građane Njemačke je odmor u Crnoj Gori, koja je 39% povoljnije od njemačkog prosjeka, te u Bugarskoj, u kojoj turisti prolaze 47% povoljnije nego kod kuće. Što ne oduživjeti tamo. A još je povoljnije, recimo, za njemačke turiste Sjeverna Makedonija, gdje su cijene smještaja i ugostiteljskih usluga 52% niže nego u Njemačkoj. Popularne turističke zemlje za Njemci, Italiju i Austriju, tamo su cijene otprilike na istoj razini. Od Njemačke su osjetno skuplji sjeverni i zapadni susjedi. Najskuplji odmor za Njemce na Islandu i u susjednoj Švicarskoj, gdje njemački turisti plaćaju cijene smještaja i usluga 49% više nego kod kuće. Ali ko to more platiti?

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: 87,7 Radio Rojc.
1: Radio Rojc 8:36, Telegram piše o skandalu koji se dogodio na izboru za najbolju hrvatsku novu riječ. U užem izboru za najbolju novu hrvatsku

Riječ koji organizira časopis Jezik, ove godine našao se i prijedlog riječi inostvor za transrodnu osobu. Kakva smo mi govorili, ajme. Na ovaj bizaran prijedlog reagirala je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, upozorivši da takav izraz može stigmatizirati i dehumanizirati transrodne osobe, te pridonijeti normalizaciji transfobnog diskursa u javnom prostoru. Poručila je da se radi o diskriminatornom sadržaju, te je Hrvatskom filološkom društvu i časopisu Jezik uputila preporuke kako se slični slučajevi ne bi ponavljali. Inače, radi se o 20. kolu natječaja za najbolju novu hrvatsku riječ koji provodi časopis Jezik uz potporu zaklade dr. Ivan Šreter. Ove godine prijavio se 191 predlagatelj, a predloženo je 412 novih riječi. U uži izbor ušlo je 29 riječi, među kojima i inostvor. Piše dalje Telegram, koliko ovaj prijedlog problematičan i diskriminatoran, za portal je pojasnio ravnatelj Instituta za hrvatski jezik Željko Jozić. Kaže Željko, prvi dio riječi, prefiksoid ino, upućuje na nešto drugo, tuđe, strano ili različito od pretpostavljene norme. U kontekstu označavanja transrodnih osoba, takvo imenovanje naglašava njihovu navodnu stranost, čudnost i nepripadanje društvenoj zajednici. Drugi dio riječi stvor, kaže, još je problematičniji jer osobu dehumanizira, ne označavajući kao ljudsko, nego kao neodređeno živo biće. Time se transrodnim osobama simbolički oduzima ljudski status i svodi ih se na nešto nejasno, neljudsko i izvanredno. Riječ stvor može aktivirati konotacije nekog bića nejasnog podrijetla, vrste ili statusa, ističe Željko Jozić. Dodaje još da stvor se često veže uz imaginari čudovišta, životinja, fantastičnih bića, izvanzemaljaca ili općenito bića koja nisu sasvim ljudska. Budući da inostvor transrodne osobe ne označava kao osobe, nego kao nešto strano, neobično neljudsko ili rubno ljudsko, takva tvorba može pridonijeti stigmatizaciji i društvenom isključivanju, poručuje ravnatelj Instituta za hrvatski jezik. A tko bira te najbolje riječi? Predsjednica povjerenstva časopisa koji ocjenjuje prijedloge i izabire najbolje nove riječi, kontroverzna osječka jezikoslovka Sandra Ham. O profesorici Ham Telegram je više puta pisao. Prije nekoliko godina konstatirala je kako bi seriju Lud, zbunjen, normalan s legendarnim Mustafom Nadarevićem trebalo prevoditi i titlovati jer nije na hrvatskom jeziku. No to je tek dio njenih kontroverznih istupa. Gostujući nedavno u emisiji Susret u riječi na Laudato TV, Ham se osvrnula na ovogodišnji izbor za najbolju hrvatsku riječ, rekavši: sad su nas zbog jedne jedine riječi prijavili pravobraniteljici, a ona nam je izrekla nekakvo mišljenje zbog jedne riječi. Jasno je da je ta riječ inostvor. Inače, Ham je još 2012. bilo u središtu skandala kada su u javnost dospjeli njezini e-mailovi u kojima svoje kolege na Filozofskom fakultetu u Osijeku naziva budalašima i srboljubima, homoseksualcima, kujama, životinjicama koje se uvlače u dupe i slično. I to sve sa službenog računala, službene e-adrese tijekom radnog vremena. Ham je tvrdila kako su kolege s fakulteta nezakonito došli do njezinih e-mailova, te sve prijavila DORH-u koji je tu prijavu odbacio kao neosnovanu. Evo još jedan biser. Tijekom zimske olimpijade u južnokorejskom Pjongčangu 2018. Ham je na Facebooku konstatirala kako mediji krivo pišu ime grada jer se preuzima od Amerikanaca i jer se ne zna vlastita tradicija i jezik. Pa je poentirala Pjongjang, Pjongjang, Pjongjang.
Pratitelji su je potom upozorili da su Pyeongchang i Pyongyang dva različita grada u dvije različite.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Istina blijedi, mrake sve crnji, svijete sve pliči, teror ekrana, horda iz mraka nadire riče, hrani se strahom, širi ko kuga, medijska kuga, Lili Madonna, kraljica drona, Babilon kurva, plastični Isus, misa od piva, Thompson Gevera, Rafael Boban, pijana bojna, grupni orgazam, nacije ponos, za dom je spermi, leti kroz Matrix, rađa se rasa, rađa se moć, rađa se noć. Hodamo šumom, tiho, bez glasa, dok kiša pada, blato je meko, šuma je snena, dok rijeka šumi, a vjetar spava i zora sviće na obali drugoj. Vidim ljude što jašu ispod kaputa, vire im krila, djevojka mlada okreće glavu, smiješi se blago i tiho nam kaže.

si mladež pjeva zemlju za nas, za sve naše ljude, za svu našu djecu, dok kerovi bijesni nasreću tuku, jer vođa se boji, u strahu je vrag, plotun u grudi, topovi zvučni, lomi se kristal iskre slobode, fantom slobode gleda i pita gdje si ti.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Zora Rudi, Pula se budi, 9 sati je i 5 minuta. Jedna obavijest za sve Rojčane, a to je da izvođači radova na energetskoj obnovi javljaju da sutra, srijeda 10.6. u vremenskom periodu od 8 do 16 sati zbog predviđenih radova na glavnom razvodnom ormaru u svrhu gradnje opreme za solarnu elektranu neće biti struje u cijelom društvenom centru Rojc, te zahvaljuju na razumijevanju. To je to, da. Nema drugih obvesti. Dakle, sutra od 8 do 16. To znači da vjerojatno neće niti biti programa Radio Rojca, jer smo ovisni o toj struji, a možda ćemo sutra biti neovisni. Javit ćemo vam kroz dan, radimo na tome. Uglavnom, ostanite na ovoj frekvenciji.

A jučer je u Puli u sklopu svoje kampanje za očuvanje javnog zdravstva govorila saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, a osvrnula se na izrazito duge liste čekanja u našoj tu pulskoj općoj bolnici, ustanovi u kojom je od 2013. do 2024. upravljala upravo današnja ministra

ministrica zdravstva Irena Hrstić. Pa kaže Ivana Kekin da se u bolnici Puli na pregled kardiologa čeka 542 dana, na ultrazvuk abdomena 530, a na ultrazvuk dojke 459. Kaže, to nisu samo brojke, to su ljudi koji mjesecima i godinama čekaju dijagnozu, liječenje ili potvrdu da je s njima sve u redu. Kaže, to je stanje sustava koji je ministrica vodila kao ravnateljica, a danas vodi kao ministrica, i zato imamo se pravo pitati, ako liste čekanja nije uspjela riješiti u vlastitoj bolnici, zašto vjeruje da će ih riješiti u cijeloj Hrvatskoj. A ministrica samo tako kaže. Kaže dalje Kekin, kritizira najavljeni model skraćivanja liste čekanja prema kojem bi specijalista određivao u kojem roku pacijent mora obaviti pregled. To zvuči dobro, ali nije jasno kako će se to provesti. Osnovni uzrok problema ne nalazi se u tablicama i pravilnicima, već u devastiranoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, u Puli čovjek prvo čeka 542 dana da bi kardiolog procijenio da li mu treba pretraga za 14 dana, a sljedeće, ako specijalist napiše da pacijent mora napraviti pretragu u roku 14 dana, a lista za čekanje za tu pretragu traje već godinu dana, odakle će se stvoriti termin? Tko će biti maknut s liste? Tko će odlučiti da netko drugi mora čekati dulje? Ako niste povećali broj liječnika, broj medicinskih sestara, broj aparata i broj termina, onda niste riješili problem, samo ste ga preraspodijelili. Više o ovome svemu moći ćete čuti u razgovoru sa Ivanom Kekin, koji ćemo emitirati tijekom ovog tjedna. Ako sutra bude struje, bit će sutra u 12.15. A u susjednoj Sloveniji, koja je u prošlom mandatu uspjela odvojiti privatno zdravstvenog i zabranila liječnicima, na primjer, da morali su se odlučiti da li će raditi u javnom zdravstvenom sustavu ili u privatnom. Također ukinuli su famozno dopunsko osiguranje, za koje stvarno ne znam čemu to postoji. Došla je nova vlast, nova koalicija, suluda koalicija opet sa ovim desničarima i fašistima, koje je obilno financirao upravo privatni zdravstveni sustav slovenski, kojem je naravno bilo u cilju da se što prije ukinute odredbe o izboru između privatnog i javnog zdravstva i da se što više privatnog zdravstva nakači na javni izvor financiranja. Pa evo šta o tome kaže danas. Dakle, već su ta famozna koalicija koja je na vlasti, ne znam, par dana, već je donijela zakon kojim ukida mnoge od tih zdravstvenih odredbi koje su donešene u prošlom mandatu. E pa šta o tome kaže kirurg Erik Brecelj za Delo? Kaže, mislim da je Slovenija po mnogo čemu na vrhu Europe, zemlje puno bogate od Slovenije slijede naš primjer. Dostupnost lijekova, onkoloških lijekova za pacijente usporediva je s najbogatijim zemljama i to je naš biser društva koji ne smijemo uništiti. Moramo sačuvati ovako zdravstvo, jer što mi služi Slovenija ako se kad se razbolim nemam kamo okrenuti bez novca? Onda mi niti ne treba neovisna Slovenija. Kaže dalje kirurg Brecelj, donošenje zakona o izvanrednom stanju dogodilo se preko noći, a to je to izvanredno stanje donijelo te promjene u zdravstvenom sustavu. Zastupnici su pokazali da ih uopće ne zanima kako će primjerice funkcionirati onkološki institut ili sveučilišni klinički centar. UKC, ne znam šta znači ta skraćenica, prošle godine je obavio 2 milijuna, vjerojatno onkološki institut, obavio 2 milijuna tretmana, najviše u povijesti. To je ogroman poticaj, zastupnike nove koalicije to ne zanima. Zanima ih kako novac od HZZO tog slovenskog može se što brže, može što brže doći do nekoliko privatnih osoba.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

9 sati i 53 minute, vrijeme da odjavimo, kod danas ima 16 ovdje, odjavim ovo jutro i emisiju Pula se budi. Slijedi Ana i otkucavanje do podne, pa onda priručnik, mislim da je danas repriza emisije sa Borisom Jokićem od prošlog utorka i onda dalje po planu. Ostanite uz Radio Rojci, jedna inspirativna pjesma za kraj.

0: Rudi, Pula se budi. Novo
1: vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto strane, novo...
0: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
3: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
6: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
7: Really? Jody Foster.
8: And I am C-3PO, and this is my counterpart, R2-D2.
9: Hello.
10: Ovo je odkucavanje do podne.
11: And I've always just seemed to collect personalities, ideas.

0: Radio Rojc, radio koji spaja.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

Drago slušatelji sa Radija Rojica, dobar vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Utorak je, 9. je lipnja, 10 sati je i 9 minuta, idućih sati 51 minutu s vama će biti Ana. Uz odličan jutarnji soundtrack koji će varirati od, ono, od panka do elektronike, nadam se, ono, za svakoga ponešto, nadam se da će vam se svidjeti. Naravno da ćemo i najaviti događanja, ali prije toga još malo slušamo glasbe. Uživajte!

gde zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam Mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam Mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

0: Radio Rojc 87,7 FM
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Ajmo krenuti s prvim džirom najava kulturnih događanja. U srijedu, dakle sutra 10. lipnja u klubu Knjižari Giardini 2 održit će se hrvatska premijera performansa Nitko neće moći da nam oduzme našu stvar u izvedbi pjesnika i performera Nikole Mladenovića i u režiji redatelja Luke Jovanova. Prva izvedba će biti održana u 20 sati, a druga u 21 sat.

Zbog ograničenog broja gledatelja potrebno je rezervirati mjesto putem maila klubgiardini2@sanjamknjige.hr. Pardon, da ponovim opet. klubgiardini2@sanjamknjige.hr. Performans Niko neće moći da nam oduzme našu stvar nastao je na temelju pjesničkog prvijenca Nikole Mladenovića Jasni izbori. Nikola Mladenović kroz mikrokozmos Novog Beograda progovara o odrastanju tranzicijske generacije, obilježeno izostankom čvrstih smjernica, zamagljivanjem etičkih granica, nasiljem i sirovošću, ali i upornošću da se surovosti svakodnevice otmu trenuci bliskosti, nježnosti i zaigranosti. Iz naoko svakodnevnih situacija premreženih s razmjerom čežnje i mogućnosti, obećanog i nedosanjanog horizonta, iskri duh nepokolebljivosti, buktiće želje za životom i stvaranjem drugačijih pravila igre, zajedništva, ljubitelja, smisla i suosjećanja.

Ovog četvrtka 11. lipnja od 18 do 19:30 minuta se u dnevnom boravku Rojca u organizaciji Udruge Zelena Istra događa još jedan ljetni Ti dam ti daš sajam razmjene. Što je to sajam razmjene? To je druženje nalik buvljaku, ali s jednom bitnom razlikom, a to je da se ništa ne prodaje. Razmjenjujete, poklanjate i birate ono što vam treba. Dakle, donesete do 10 predmeta. Reći ću vam uskoro i kakvi su predmeti dobrodošli na ovom ljetnom Ti dam ti daš sajmu razmjene. Dakle, donesete tih 10 predmeta i dobijete za njih bonove i onda s tim bonovima birate ono što vas zanima, što vam se svidjelo. S obzirom da je to ljetni sajam razmjene, u obzir dolaze kupači, kostimi, ručnici, torbe za plažu, napuhanci, lepeze, šeširi, sunčane naočale, jepanke, oprema za kampiranje ili piknik, prijenosni hladnjaci, rekviziti za plažu, društvene igre ili nekakve knjige ono, savršene za ljetne večeri ili za čitanje na plaži. Bitna napomena, bitno je da je sve čisto, očuvano, ispravno i bez mrlja. Nije neka fora ako naiđemo na neki komad odjeće koji nam se, ili nekakav komad, predmet koji nam se svidi i onda skužimo da je, ili ima rupe ili prljav ili nešto mu je, a nije. Tako da ono, razmislimo kako bismo mi htjeli da se drugi odnose prema nama, pa ajmo tako i mi prema drugima.

U četvrtak 11. lipnja u 18:30 Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Pula organizira novi susret u sklopu ciklusa Izvan kadra, u kojem će gostovati redatelj Rajko Grlić. Nakon prvog susreta u kojem je gostovao Daniela Šerbedžija, evo sad stižu Pulu i Rajko Grlić, u kafebaru La Resistance publika će imati priliku susresti redatelja čiji su filmovi obilježili generacije gledatelja i ostavili duboki trag u regionalnoj kinematografiji. Razgovor s Grlićem vodit će profesor povijesti i filmofil Igor Šaponja. Nakon susreta i druženja s autorom slijedi projekcija filma Karaula. Ulaz je besplatan.

Ovog četvrtka 11. lipnja od 20:30 u klubu Kotač u društvenom centru Rojc se održava novo izdanje Jam Sessiona Open Stage-a. Jam Session Open Stage se realizira u suradnji s polskim glazbenicima i gostima i

iz regije, a koncertna izvedba prolazi kroz mnoštvo stilova, uključujući fusion, jazz, funk, blues, freestyle i slobodnu improvizaciju. Marko Quarantotto kao voditelj benda usklađuje glazbenike ishodno njihovim afinitetima i raspoloživosti sklapa sastav benda, tako da je svaki put sastav benda drukčiji. Ovog četvrtka nastupaju Srđan Kolarević, Sonja Domitrović, Miroslav Tovirac i Marko Quarantotto. Ukoliko se i vi želite priključiti ovom open stage dijelu programa, možete to učiniti tako da se javite Marku Quarantottu unaprijed, dakle već od danas, ili na licu mjesta prije početka samog programa, pa se dogovorite. Bitno je samo da donesete vlastiti instrument, ako to naravno nije, ne znam, klavir, kao koncertni klavir. Uglavnom, javite se Marku Quarantottu i saznaćete sve. Ulaz je na donacije.

Također u četvrtak 11. lipnja u 21:30 u Malom Rimskom kazalištu se održava jedan koncert Tribute to Dino Dvornik u izvedbi jazz orkestra HRT-a. Orkestrom će dirigirati Puležan Miron Hauser. Ulaznice možete pronaći na sustavu Eventim.

Ove subote 13. lipnja u 20 sati će biti održano otvorenje izložbe Vodnjanske vizure 2026. u apoteci, prostoru za suvremenu umjetnost u Vodnjanu. Na izložbi će biti predstavljeni radovi polaznika i polaznica istoimene fotografske radionice koja je proteklog mjeseca u Vodnjanu okupila entuzijaste digitalne fotografije. Radionicu je vodio umjetnički fotograf Marko Krnjajić, a kroz 4 tjedna intenzivnog rada i praktičnih zadataka polaznice Maja Živanić-Kolić, Alba Rukonić, Paola Švik, Danijela Križanac, Dejana Pucić, Branislav Mionić i Nina Starčić razvijali su tehničke vještine te učili kako fotografijom prenijeti osobna viđenja svijeta oko sebe. Program je obuhvatio osvajanje temeljnih fotografskih znanja od razumijevanja ekspozicije, kompozicije i fokusa do rada sa svjetlom, balansa bijele boje i dubinske oštrine uz poticanje polaznika da razvijaju vlastiti stil i fotografske interese. Tijekom radionice polaznice i polaznici i polaznik su fotografirali Vodnjan i njegovu okolicu, bilježeći prizore iz svakodnevice, gradske detalje i mjesta koja ih okružuju. Na izložbi će predstaviti radove nastale tijekom tog procesa, kroz koje se mogu vidjeti različiti autorski pristupi i pogledi na grad. Izložba predstavlja završni korak radionice i priliku za javno predstavljanje radova nastalih tijekom mjesec dana učenja, promatranja i kreativnog istraživanja medija fotografije.

Ove subote 13. lipnja u 21 sat i 30 minuta u Rojcu, točnije u dvorani Rondo na prvom katu sjevernog krila, se održava koncert Electric Krio. Kri orkestra, Croatian Improvisers Orchestra, kolektiv koji okuplja 20 umjetnika i umjetnica koji djeluju na polju eksperimentalne i improvizirane glazbe,

rođen u Puli, neka druga vremena, neke druge vrijednosti. Od malih nogu veliki ljubitelj sporta, jer dolazim iz takve obitelji. Sa 6 godina postajem aktivni igrač nogometa i krećem u osnovnu školu. Kroz djetinjstvo stječem ljubav prema pisanju, postajem dio recitatorske sekcije moje osnovne škole i objavljujem pjesme u Smibu i Modroj Lasti. Rastavam roditelja, ostajem samo sa majkom. Od prvih dana srednje škole krećem raditi i igrati za novac, mali nogomet. Probao sam sve poslove

Fakultet političkih znanosti. Iako je želja bila kif, ali teška, ozljeda koljena usmjerila je život u drugom smjeru. Dolaskom u Zagreb postajem suradnik sportskih novosti, onda prelazim u Jutarnji list gdje sam radio sve poslove od prepisivača vijesti, dogurao sam do urednika i novinara koji prati nacionalne selekcije. Proputovao sam puno svijeta i shvatio potencijale države u kojoj živim i grada iz kojeg dolazim.

0: nakon igračke karijere ostao sam u sportu. 2016. gradonačelnik Miletić me moli da preuzmem vođenje turnira. Moja ulica, moja ekipa. 2018. pokrećem futsal Pulu, koji je jedini sportski klub koji djeci ne naplaćuje članarine i svu opremu daje bez naknade. Postigli smo fantastične rezultate. U Puli se igralo finale Lige prvaka sa velikom
1: Barcelonom.
2: Hola, amigo!

Idemo vidjeti što se događa idućeg tjedna u Puli. U ponedjeljak 15. i u petak 19. lipnja od 18 do 20 sati u dnevnom boravku Rojca u sklopu mjeseca ponosa organizaciji Udruge Proces i udarnog pulskog marša bubnjarskog kolektiva se održava radionica bubnjanja. Ukoliko ste zainteresirani, možete se prijaviti na linku koji možete pronaći na društvenim mrežama Udruge Proces i udarnog pulskog marša bubnjarskog kolektiva ili na stranici www.udrugaproces.hr.

U srijedu 17. lipnja od 18 do 20 sati u Art Parku se održava pazarenje iliti buvljak. Evo, ljetna odjeća, obuća je na raspolaganju, tako da dođite, bacite oko.

Idućeg utorka i srijede, dakle 17. i 18. ne, srijeda i četvrtak 17. i 18. lipnja u 18 sati u dnevnom boravku Rojca će biti održana radionica izrade transparenata za treću polsku povorku Ponosa. Materijali će biti obezbijeđeni od strane udruge Proces, također i voda, sokovi, grickalice. Na vama je da osmislite već nekakve parole, slogane, rečenice, što god, i dođete na radionicu, podružite se i budete kreativne. I kreativni također, održat će se radionica izrade bedževa. Ako vas zanima kako se rade bedževi, možete naučiti.

u četvrtak 18. lipnja u 20 sati u Istarskom narodnom kazalištu u sklopu programa Samo najbolje nastupa Goran Bojčevski i Acoustic Shades of the World s koncertom Music for Peace and Tolerance. Ulaznice možete pronaći na stranici www.jnk.hr ili na blagajni kazališta od 10 do 13 sati radnim danom ili sat vremena prije programa.

U subotu 20. lipnja s početkom okupljanja u 18 sati na Trgu Portorata se održava treći Pula Pride. Početak povorke je oko 19 sati. Ruta povorke je ona od protekle dvije godine, dakle Portorata, ulica Sergijevaca, Forum, Kandlerova, Kararina i završna točka je Čirkolo, gdje će biti pročitan proglas i počinje nakon toga program, zabavni program na kojem će nastupiti DJ-ice kolektiv Samonikle te Lucy, a bit će držan i drag nastup drag kolektiva House of Ambicija iz Zagreba.

I ove godine od 16. do 18. lipnja se u Puli održava Bloomsday s bogatim programom. Neću vam sada u detalje, detalje možete pronaći na gkc-pula.com.

15 sati igra dokumentarni film Iron Maiden Burning Ambition, film koji obuhvaća 50-godišnju povijest benda, a uključuje rijetke arhivske snimke, intervjue s članovima benda, te razgovore s raznim kulturnim djelatnicima kao ili zvijezda, kako god želimo ih nazvati, poput glumca Javiera Bardema, gitarista Metallica Larsa Ulricha, Chucka D-a i tako dalje, tako dalje. Dakle, Iron Maiden, Burning Ambition u 19 sati, a u 21 sat stiže novi film iz studija A24. Radi se o hororu. Film se zove Backrooms bez izlaza. Idemo još malo svirati, slušamo Florence and the Machine.

U 12.15 kao i svakog utorka kreće emisija Priručnik. U 13:05 slijedi emisija Ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo izbor pjesama s albuma Electric Ladyland, trećeg i posljednjeg albuma američkog gitariste Jimija Hendrixa koji je objavljen 1968. godine. Od 14 do 16 sama će biti Bebe u sjesti de Rojce. U 16.10 ide nova epizoda podcasta Ideje, te od 17 do 19 u Muzi će s vama ponovno biti Bebe. Moje ime je Ana, slušamo se ponovno sutra od 10 do 12 u novom Otkucavanju do podne. Želim vam svima sunčan i lijep dan.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
3: Dobar dan, slušate emisiju Priručnik, medijski prostor u kojem se bavimo temama iz područja odgoja i obrazovanja. U današnjem izdanju donosimo reportažu budućih arhitekata, učenika Tehničke škole Pula, o njihovom studijskom posjetu Šibeniku i Zadru. Ova je reportaža snimljena u formi podcasta pod nazivom Tehnoval, a nastala je u okviru međunarodnog Erasmus Plus projekta pod nazivom Razvoj mikromedija. Ovaj projekt zajednički provode Savez udruga Rojca iz Pule i Omladinski centar Kotlovnica iz Slovenskog Kamnika. Glavna namjena ovog slovensko-hrvatskog projekta jest izrada, testiranje i nadogradnja praktičnog vodiča i alata koji će radnicama i radnicima s mladima u bilo kojoj zajednici pomoći u uspostavljanju vlastitog mikromedija. Projekt obuhvaća prijenos teorijskih i praktičnih znanja iz područja novinarstva, tehničke pripreme i autorskih prava s posebnim naglaskom na digitalni rad i medijsku pismenost. Projekt je strukturiran oko dva krovna cilja, uspostavljanje i rad mikromedija koji se temelji na idejama mladih, uz stručnu podršku mentora, te razvoj metodologije rada, te popratnih tehničkih i programskih alata za medijsku produkciju, kao i provjera te metodologije u praksi. Uz navedeno, aktivnosti su usmjerene na jačanje digitalnih kompetencija i kritičkog prosuđivanja medijskog sadržaja, što je posebno značajno u kontekstu razvoja umjetne inteligencije i pojave lažnih vijesti. Ovaj projekt pruža priliku mladima za učenje, javno nastupanje, preuzimanje odgovornosti te zagovaranje kroz kreiranje medijskog sadržaja. Sve se aktivnosti ravnopravno odvijaju u Puli i Kamniku. Kao trajni ishodi ovog projekta nastaju teorijski priručnik i praktični video prikazi, uspostava dva mikromedija te produkcija 8 emisija koje služe kao praktična provjera razvijene metodologije. Jedna od tih 8 emisija upravo je i učenički podcast koji slijedi u nastavku. Dakle, danas u priručniku poslušajte podcast Tehnoval, reportažu u kojoj učenici Tehničke škole Pula donose izvještaj sa svog putovanja u Šibenik i Zadar.
4: Tehnoval.
5: Podcast Tehničke škole Pula.
6: Dragi slušatelji, vežite pojaseve ne zbog sigurnosti, nego zato što vas vodimo u dvodnevnu avanturu gdje su arhitektonski tehničari iz Tehničke škole Pula napokon izašli iz kripti i ušli ravno u povijest. Krenuli smo rano, neki su još sanjali, neki već doručkovali treći sendvič, a neki su naravno analizirali konstrukcije autobusa.

0: srca kao da će ga uskoro projektirati. Klasičan početak jednoškolskog izleta.
1: Prva stanica Šibenik. Grad koji odmah testira tvoju kondiciju. Uzbrdice, stepenice, sunce. I profesori koji hodaju kao da su na laganoj šetnji dok mi brojimo svaki korak. Ali čim staneš i pogledaš oko sebe, sve se isplati. Predrenesansa, gotika, renesansa, ono što smo učili, sad je bilo svuda oko nas. Kamen više nije bio samo materijal, nego priča.
2: Za razliku od većine dalmatinskih gradova, Šibenik vas ne dočekuje na ravnom antičkom trgu. Šibenik od vas traži da gledate prema gore. I taj kamen ovdje nije samo građevni materijal, on je DNK cijelog grada. Krenete li s rive prema staroj jezgri, nećete pronaći široke pravilne ulice. Umjesto njih, dočekat će vas labirint kala i nepregledan niz stepenica, takozvanih skalina. Arhitektura Šibenika je organska. Kuće su se stoljećima oslanjale jedna na drugu, penjale se uz strmu padinu, stvarajući nevjerojatno gust, intiman urbani prostor u kojem se javni i privatni život stapaju u jedno. A onda, u samom srcu tog kamenog labirinta, otvara se trg i pred vama izrasta arhitektonsko čudo, katedrala Svetog Jakova. Ono što je genijalni Juraj Dalmatinac ovdje napravio u 15. stoljeću, prkosi logici svog vremena. Ova katedrala izgrađena je isključivo od kamena, bez i jednog jedinog grama vezivnog materijala, drveta ili cigle. Kamene ploče s otoka Brača, Korčule i Raba klesane su s mikroskopskom preciznošću i utorene jedna u drugu, principom slaganja koji je stoljećima bio ispred svog vremena. Dok se njen donji dio čvrsto drži gotičke tradicije, gornji se dio rascvjetao u čistu, prozračnu renesansu. No ono što ovu katedralu čini živom jest njen vijenac. Na vanjskom dijelu apsida uklesana je 71 ljudska glava. To nisu kraljevi, ni sveci, ni vojskovođe. To su lica običnih, nepoznatih Šibenčana onog doba, ribara, težaka, prolaznika. Juraj je u vječni kamen upisao portret samoga grada. Šibenik svoju priču ne završava na katedrali. Njegova kruna nalazi se visoko iznad krovova. Šibenik je grad utvrda. Sustav od 4 impresivne tvrđave. Sveti Mihovil, Sveti Ivan, Šubićevac te Sveti Nikola, koja čuva ulaz u kanal s mora, svjedoči o stoljećima nemira i potrebe za obranom. Ono što je nekad bila hladna vojna arhitektura namijenjena ratu, Šibenik je danas majstorski prenamijenio. Njegove tvrđave postale su najljepše europske pozornice na otvorenom, gdje se stari kamen susreće sa suvremenom kulturom, glazbom i umjetnošću. Šibenik nije grad koji se otkriva na prvu. On traži da se uspinjete, da zastanete i da osjetite teksturu njegovih zidova. Od lica običnih ljudi na katedrali do moćnih bedema koji dodiruju nebo, šibenska arhitektura je spomenik ljudskoj upornosti. To je grad u kojem kamen, zahvaljujući majstorskim rukama, diše, pjeva i živi vječno.

0: Nakon Šibenika pravac Zadar. Ali ovaj put ne kao turisti, nego kao ekipa koja zna da slijedi ono najvažnije, večernji izlazak. I tako, Zadar noću. Šetnja, smijeh, priče i naravno odluke koje u tom trenutku zvuče genijalno.
1: Ajmo se baciti u more.
2: Ma nema šanse.
0: 5 minuta kasnije. Sezona kupanja otvorena, službeno. I to ne bilo kako, nego hrabro, brzo i bez puno razmišljanja. A ostali snimali, smijali se i obećali da će sljedeći put sigurno.
1: Povratak u smještaj, umorni smo, ali smo puni dojmova. Netko još komentira dan, netko već spava u pola rečenice. Klasična ekipa. Drugi dan. Zadar po danu. I sad dolazi onaj trenutak kad shvatiš da grad koji je sinoć bio kulisa za

0: izlazak zapravo skriva ozbiljnu arhitekturu. Crkve, trgovi, detalji, sve ono što smo učili sada ima smisla.
1: Zamislite grad u kojem svaki vaš korak odzvanja kroz 3000 godina povijesti. Grad koji nije samo izgrađen na obali, već s njom diše, razgovara i stvara glazbu. Dobrodošli u Zadar, urbani fenomen i arhitektonski vremeplov u kojem su epohe složene jedna na drugu, baš poput kamenih blokova od kojih je sazdan. Zadar je grad čiji je osnovni tlocrt nacrtao sam Rim. Taj strogi, pravilni rimski raster ulica sačuvao se do danas, vodeći nas ravno do antičkog foruma. Nekoć središta javnog života, a danas temelja na kojem počiva najprepoznatljivija silueta grada. A ta silueta pripada crkvi Svetog Donata. Ovo monumentalno predromaničko remek djelo iz 9. stoljeća prkosi vremenu svojom neobičnom kružnom formom. Ako pogledate njene temelje, vidjet ćete ugrađene antičke stupove i kapitele. To nije bila samo gradnja, to je bila arhitektonska reciklaža. Rani srednji vijek koji doslovno izrasta iz pepela antike. Odmah uz nju, u ponosnom romaničkom ruhu, stoji katedrala Svete Stošije. Njezino pročelje, ukrašeno nizom slijepih arkada i dvijema raskošnim rozetama, školski je primjer graditeljske elegancije. Zadar je u to vrijeme, kroz kamen crkava poput Stošije i Svetog Krševana, pokazao koliko je moćan, bogat i umjetnički pismen. No Zadar je morao i braniti svoju ljepotu. Zato ga grle masivni bedemi koje je u 16. stoljeću podigla Mletačka republika kako bi se obranila od Osmanlija. Njihov najljepši ukras su kopnena vrata. Renesansno remek djelo arhitekta Michelea San Michelija. Poput slavoluka, ova vrata s uklesanim krilatim lavom Svetog Marka i gradskim zaštitnikom Svetim Krševanom do danas su ostala jedan od najljepših renesansnih spomenika u cijeloj Dalmaciji. Ipak, priča o zadarskoj arhitekturi nije samo priča o starom kamenu. Zadar je grad koji je u 20. stoljeću pretrpio strašna razaranja, no iz tih je rana niknulo nešto potpuno novo. Umjesto da se zatvori u prošlost, Zadar je svoju rivu otvorio suvremenosti. Zahvaljujući viziji arhitekta Nikole Bašića, Zadar je dobio spomenike koji ne stoje mirno. Morske orgulje pretvorile su obalu u instrument. Arhitektura ovdje više nije samo vizualna, ona se sluša. Valovi potiskuju zrak kroz cijevi ugrađene u kamene stepenice, stvarajući neprekidni, melankolični koncert prirode. Odmah do njih, pozdrav suncu hvata dnevnu svjetlost kroz stotine staklenih ploča, pretvarajući noć u impresivnu igru svjetla koja pleše u ritmu valova. To je arhitektura 21. stoljeća u svom najboljem izdanju. Interaktivna, ekološka i duboko emotivna. Zadar nas uči jednoj važnoj lekciji. Prava arhitektura nikada nije samo puki zbir zidova i krovova. Ona je živi organizam. Od strogih rimskih stupova i okruglog donata, pa sve do modernih orgulja koje sviraju sa svakim plimnim valom, Zadar je grad koji neprestano gradi sebe, ali i svakoga tko njegovim ulicama prođe.

Ulazak u crkvu, tišina, pa netko započne pjesmu. Ostali se priključe i odjednom naš razred zvuči kao mali zbor. Možda ne savršen, ali dovoljno dobar da se naježiš.

0: Naravno, još slika. Jer ako nema slika, kao da se nije dogodilo. Povratak tiši nego dolaze. Sad su tu prepričavanja, pregledavanje slika i ono klasično.
1: I ajme, vidi ovo, pošalji mi to.
2: Naravno, fotke su padale na sve strane.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: i informacijskog suficita, osposobljavanje mladih za analitičko promišljanje i samostalno kreiranje provjerenog sadržaja predstavlja nužan segment formalnog i neformalnog obrazovanja. Suradnja obrazovnih institucija s organizacijama civilnog društva pokazuje kako sinergija različitih aktera u zajednici generira nove obrazovne standarde i priprema mlade za aktivno građanstvo. Bila je ovo još jedna emisija Priručnik u kojoj nastavljamo pratiti inovativne prakse u odgojno-obrazovnom sustavu. Pripremila i uredila Mirjana Radulović.
1: Priručnik, emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
1: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.
3: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio Rojc, Radio Zajednice.
1: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Land, treći posljednji studijski album Jimi Hendrix Experience i posljednji studijski album izdan prije Hendrixove smrti 1970. godine. Ovaj album je u listopadu 1969. godine objavio Reprise Records. 16 pjesama na ovom duplom albumu, danas ćemo čuti izbor pjesama, a producent je bio sam Jimi Hendrix. Jimi Hendrix Experience su započeli snimanje albuma Electric Ladyland u nekoliko studija u SAD-u i Velikoj Britaniji između srpnja 1967. i siječnja 1968. Snimanje je nastavljeno 18. travnja 1968. u novo otvorenom Record Plant studiju u New Yorku, gdje je i dovršeno. Album uključuje i obradu pjesme Bob Dylana All Along the Watchtower, koja je postala najprodavaniji single Jimi Hendrix Experience-a, dosegnuši broj 6 u Ujedinjenom Kraljevstvu i broj 20 u Sjedinjenim Američkim Državama. Iako su kritike bile podijeljene, ovaj se album danas smatra Hendrixovim najboljim dijelom i jednim od najvećih rock albuma svih vremena. Album je dosegao prvo mjesto američke top liste prodaje albuma, provodeći tamo dva tjedna, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je dosegao šesto mjesto, gdje je na ljestvici proveo 12 tjedana. Album Electric Ladyland nalazi se na mnogim popisima najboljih albuma, uključujući popis 100 najboljih albuma iz 2003. magazina Q, te Rolling Stoneov popis 500 najboljih albuma svih vremena za 2020. na kojem je bio rangiran na 53. mjestu. Čućemo sad prvi izbor pjesama, pjesme redom Have You Ever Been to Electric Ladyland, Crosstown Traffic, Little Miss Strange, Long Hot Summer Night, Come On, Gypsy Eyes i Burning of the Midnight Lamp.

ploče koje se nikada ne posuđuju.

Bio je to prvi izbor pjesama sa albuma Electric Ladyland, trećeg i posljednjeg studijskog albuma Jimi Hendrix Experience-a i posljednji studijski album koji je izdan prije Hendrixove smrti 1970. godine. James Marshall Jimi Hendrix, rođen 27. studenog 1942. preminuo 18. rujna 1970. bio je američki gitarist, pjevač i tekstopisac. Iako je njegova mainstream karijera trajala samo 4 godine, naširoko ga se smatra jednim od najutjecajnijih električnih

gitarista u povijesti popularne glazbe i jednim od najslavnijih glazbenika 20. stoljeća. Jimi Hendrix je počeo svirati gitaru u dobi od 15 godina. Godine 1961. prijavio se u američku vojsku, ali je sljedeće godine otpušten. Ubrzo nakon toga preselio se u Clarksville, a zatim u Nashville, Tennessee i počeo svirati na Chitlin' Krugu, zaradivši mjesto u pratećem bendu Isley Brothersa, a kasnije i sa Little Richardom, s kojim je nastavio raditi do sredine 1965. Krajem 1966. Jimi Hendrix seli u Englesku nakon što mu je basist Chas Chandler iz grupe The Animals postao menadžer. Unutar samo nekoliko mjeseci Jimi Hendrix je zaradio 3 top 10 hita u Velikoj Britaniji sa pjesmama Hey Joe, Purple Haze i The Wind Cries Mary. Ostalo je povijest. Jimi Hendrix se često navodi kao jedan od primjera navodno nerazmjernog broja glazbenika koji umiru u dobi od 27 godina, uključujući Brian Jonesa, Jim Morrisona i Janis Joplin u istom razdoblju, fenomen koji se naziva Klub 27. A Rock and Roll Hall of Fame opisuje Jimi Hendrixa kao uvjerljivo najvećeg instrumentalista u povijesti rock glazbe. Eto tako, čućemo i drugi izbor pjesama s albuma Electric Ladyland. Pjesme su Rainy Day, Dream Away, Still Raining, Still Dreaming, House Burning Down, All Along the Watchtower, obrada pjesme Bob Dylana, te završna Voodoo Child, Slight Return.

U današnjoj emisiji slušali smo izbor pjesama s albuma Electric Ladylang, trećeg i posljednjeg studijskog albuma Jimi Hendrix Experience. Album je objavljen 1969. godinu dana prije Hendrixove smrti. Ploče koje se nikada ne posuđuju.

I opet, uvijek kad gledam, nikad ne piše da je dobro, nego prihvatljivo ili loše ili... No, o tom potom, vratit ću se na vrijeme, najavljuje se kiša, dakle sutra negdje ujutro i popodne bi moglo biti nešto malo kiše. Takva je prognoza, vidjet ćemo da li će to stvarno tako i biti. A ono što je sigurno da će sutra, dakle 10. lipnja, u vremenskom razdoblju od 8 do 16 sati neće biti struje u cijeloj zgradi društvenog centra Rojci, to zbog predviđenih radova na glavnom razvodnom ormaru u svrhu gradnje opreme za solarnu elektranu. Dakle, sutra od 8 do 16 sati cijeli Rojci bez struje. A u ovom uvodu još reći da udruga slijepih Istarske županije poziva na dane otvorenih vrata na tri lokacije, a koje će sadržati od 11. do 13. lipnja. Naime, udruga slijepih Istarske županije i ove se godine uključuje u nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga 2026. koju već 14. godinu za redom organizira Ured za udruge Vlade RH s ciljem približavanja rada udruga građanima i jačanja njihove vidljivosti u lokalnoj zajednici. Udruga slijepih Istarske županije će u suradnji sa Planinarsko-rekreativnim klubom slijepih Istarske županije i sportskom udrugom slijepih Učka tijekom tri dana, 11., 12. i 13. lipnja, zainteresiranoj javnosti predstaviti aktivnosti, programe i projekte koje udruge provode. Dakle, od 11. do 13. lipnja od 9 do 12 sati. Prvog dana u četvrtak 11. lipnja program će se održati u prostorijama udruge slijepih Istarske županije u Puli na adresi Zadarska 40, a u petak 12. lipnja u prostoru udruge u Poreču na adresi Mate Balote 13. Završni dan manifestacije, subota 13. lipnja, održat će se u Edukacijskom rehabilitacijskom centru slijepih Istre, Regionalnom centru i inkluzivnog turizma Luč Eduka u Cukrićima. Na sve tri lokacije posjetitelji će moći saznati više o radu udruga, upoznat članove te se pobliže upoznat s aktivnostima koje doprinose kvaliteti života osoba sa oštećenjem vida. U Puli i Poreču održat će se pojedinačni turnir u govornom elektronskom pikadu, a posjetitelji će moći razgledati rukotvorine nastale na kreativnim radionicama članica udruge slijepih Istarske županije. U Puli će se moći razgledati mnogobrojna tiflo tehnička pomagala, a u Cukrićima će se održati pojedinačni turnir na visećoj kuglani za osobe sa oštećenjem vida i za volontere. Udruga slijepih Istarske županije, Planinarsko-rekreativni klub slijepih Istarske županije i sportska udruga slijepih Učka pozivaju građane, predstavnike medija, ustanova i organizacije da posjete programe Dana otvorenih vrata te se iz prve ruke upoznaje sa njihovim radom, članovima i aktivnostima. Dani otvorenih vrata udruga prilika su za bolje upoznavanje rada organizacija civilnog društva, razmjenu iskustava te jačanje svijesti o važnosti stvaranja uključive zajednice u kojoj svatko može aktivno sudjelovati. Eto tako, 14 sati i 5 minuta u današnjem izdanju Sjeste Drojc koja je na programu do 16 sati. Biće sportskih vijesti, glazbenih vijesti, u 15 sati čućemo Informbiro sa najavama, događanjima u društvenom centru Rojc. Te puno dobre glazbe, čućemo sad redom bendove The Lords of Altamont, American Sharks, zatim King Gordon i The Pistols i Freestylers, a onda su na redu sportske vijesti, da budem preciznije, nogomet.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Siesta de Royce.
1: Sati skoro 17 minuta, slušate Siestu de Royce. Pretpostavljam da znate da započinje svjetsko prvenstvo u nogometu i to već preko sutra, četvrtak 11. lipnja u 21 sat, prva utakmica između Meksika i Južnoafričke republike. Dakle, prvi put u povijesti prvenstava, svjetsko prvenstvo u nogometu održat će se u tri zemlje domaćina, a to su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji će ugostiti čak 48 reprezentacija, što će biti najmasovnije svjetsko prvenstvo u nogometu do sada. Rekli smo, dakle, prva utakmica igra se već preko sutra, 11. lipnja u 21 sat između domaćina Meksika i Južne Afrike, a finala će se igrati 17. srpnja, što će ovo prvenstvo činiti i najdužim do sad, dakle više od mjesec dana. A u natjecanju po skupinama vidjet ćemo 12 grupa. Hrvatska reprezentacija je u grupi L, u kojoj su još Engleska, Panama i Ghana. U 16. finala plasirat će se po dvije najbolje reprezentacije iz svake grupe, te čak 8 najboljih treće plasiranih momčadi. Sigurno vas zanima kad igra Hrvatska prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Hrvatska igra sa Engleskom u srijedu 17. lipnja od 22 sata. Ta utakmica igra u Dallasu. A nakon toga hrvatska reprezentacija će igrati sa Panamom ili ti Panamom u srijedu 24. lipnja u 1 sat ujutro će početi prijenos iz Toronta. A treću utakmicu u grupi, i vidjet ćemo da će to biti utakmica odluke za Hrvatsku protiv Gane u subotu 27. lipnja. Prijenos počinje u 23 sata, utakmica se igra u Filadelfiji. Evo, koliko sam uspio skužiti, nije, barem što se tiče Pule, ne osjećam baš neki hype, niko ne viče, bit ćemo svjetski prvaci i to. Vidjet ćemo, tretiraju hrvatsku reprezentaciju, koliko sam uspio pročitati, tretiraju kao staru i sporu, što nije daleko od istine. No ipak dečki znaju igrati, pa ćemo vidjeti da li će to uspjeti pokazati i na ovom svjetskom prvenstvu. A u međuvremenu je netko, čućemo tko, proglasio hrvatski dres najružnijim od svih. Dakle, ovo će biti posljednje svjetsko prvenstvo na kojem će hrvatska nogometna reprezentacija nastupiti u Nike-ovim dresovima. A prema pisanju The Athletica, a to je sportski portal u vlasništvu New York Timesa, popularni američki brend Nike nije se proslavio za oproštaj od suradnje s Hrvatskom, dakle na ljestvici najljepših dresova. Vatrenih dres zauzima posljednje 48. mjesto, pišu u The Athletiku. Prevedeno, Amerikanci su dres Hrvatske proglasili najružnijim dresom na američkom mundijalu. A zašto, obrazložili su sljedećim riječima: ne, može se razumjeti iskušenje da se poigrate s već etabliranim dizajnom, ali igranje s kultnim hrvatskim kockicama pravi je hod po žici. I nažalost, Nike je s ovim dresom pao s te žice. Za početak, kvadrati su premali, a to je i prije nego što dođete do onog glupog bijelog dijela po sredini. Izgleda kao da je netko pokušao urediti dres na mobitelu, na polog ga obojao u bijelo i onda mu je dosadilo. Napisali su u The Athletiku. A drugi najlošiji ocijenjeni dres nakon hrvatskog ima Kanada, a od ostalih domaćina SAD su završili na 26. mjestu, što je zapravo i čudo da nisu sami sebe stavili negdje u vrh. Dok je Meksiko završio na 17. mjestu, ako je riječ o ljepoti dresova. Eto šta piše The Athletic, rekoh već, eto, preko sutra započinje svjetsko prvenstvo, pratit ćemo, bit će to veselo.

prvenstvo je sigurno u tri države, a vidimo kako je situacija u Americi i još s nekim stadionima, da ne govorimo o cijenama. Bit će jako zanimljivo. A već kad govorimo o nogometu, je da utakmica se danas igra u Puli. Naime, hrvatska ženska nogometna reprezentacija danas u Puli igra važnu kvalifikacijsku utakmicu za svjetsko prvenstvo nogometno žensko, koje će se odigrati sljedeće godine. Dakle, na pulskom stadionu Aldo Rozina danas od 19 sati Hrvatska dočekuje reprezentaciju Bugarske, a ulaz na utakmicu je slobodan. Ova se utakmica igra u sklopu europskih kvalifikacija u grupi C2, u kojoj Hrvatska uoči posljednjih kola boravi na prvom mjestu. Nakon 5 utakmica Hrvatska ima 12 bodova, koliko ima i Kosovo, dok je Bugarska treća sa 6 bodova, Gibraltar je zadnji bez bodova. Dakle, ovo će biti drugi susret Hrvatske i Bugarske u ovom ciklusu. U prvom susretu koji je igran u Sofiji u Bugarskoj, Hrvatska je pobijedila sa 1-0. Eto, dakle, večeras stadion Aldo Rozina, dođite pogledati hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju. Utakmica počinje u 19 sati, ulaz je slobodan.

0: De Royce.
1: Čitam je sati 36 minuta, nešto sekundi, slušajte Sjestu de Rojce. Ljeto je krenulo, događaja nikad više, ko da nam je zadnja godina zabave, posebno suosjećam s ljudima koji žive oko arene, koliko je ove godine tamo koncerata, nije riječ samo o koncertima, riječ je i o postavljanju produkcije, o skidanju produkcije, o tonskim probama. Osim tih 20 koncerata, bit će tu još i gladijatora, crkvenih događaja, filmski festival. U svakom slučaju, suosjećam sa svima koji žive oko arene, a i gradnja onih apartmana iznad arene mi izgleda fantastično, ono, stvarno. Rekoh već, događaja nikad više, nadam se da će sve to neko platiti. Ako već spominjem arenu, kada već to kreće ove nedjelje sa Leni Krevicem, 14. Jel tako da? No, od svih tih događaja svugdje naokolo, u areni i okolo, privukao me i jedan koji će se održati u Cave Romane, u starom rimskom kamenolomu. I to 25. srpnja stižu legende iz Slovenije, a oni se zovu Laibach. Naime, 25. srpnja koncert grupe Laibach, slovenskog avangardnog kolektiva koji više od 40 godina preispituje pojmove identiteta, ideologije i moći. Laibach promovira svoj najnoviji studijski album Music koji je objavljen nedavno za Mute Records. Inače, to im je prvi album originalnog materijala nakon albuma Spectre iz 2014. A Laibach ga je snimio kao istovremenu odu i kritiku doba algoritamske kulture, generirane glazbe umjetnom inteligencijom i trajnog audio zasićenja. Uz Laibach će nastupiti i slovenski indie band Murphy iz Novog Mesta i kvartet Koala Voice. Oba dvoje su direktno upisane u DNK novog albuma Laibacha. Naime, Manca Trampuš, pjevačica Koala Voice, pjeva na pjesmi Keep It Real, dok frontman benda Murphy, Gregor Stresbegar, gostuje na pjesmi Rezistencija. Dakle, 25. srpnja, Cave Romane, Laibach s gostima. Čućemo sad Laibach sa pjesmom Algoritam, featuring Viala. To im je prvi single sa novog albuma Musik. Idemo.

0: Siesta de Royce.
1: Čitane sati 43 minute, slušate Siestu de Royce. Kakav bas, on pripada Les Claypoolu, basistu benda Primus, koji je sa svojim projektom The Claypool Lennon Delirium objavio novi album, riječ je o projektu kojeg radi sa sinom Johna Lennona. Uglavnom slušamo The Claypool Lennon Delirium i pjesmu The Golden Egg of Empathy, nakon njih Beastie Boys, De La Soul, pa Yin Yin, a onda u 15 sati Inform Biro sa najavama događanja u Rojcu.

0: I am strong.
1: I am Kim, and I'll be chilling the hell out.

0: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.
1: Čućemo pregled događanja u Rojcu u sljedećih par dana. Četvrtak 11. lipnja, dnevni boravak Rojca, početak je u 18 sati, ulaz je slobodan, ti dam ti daš sajam razmjene u organizaciji udruge Zelena Istra. Isti dan, četvrtak 11. lipnja, klub Kotač u Rojcu, početak u 20 sati i 30 minuta, ulaz je donacija, novo izdanje Jam Sessiona Open Stage-a. Kućni bend bit će u sastavu Sonja Domitrović, Srđan Kovarević, Miroslav Tovirac i Marko Kvarantoto. Petak 12. lipnja, dnevni boravak Rojca, početak u 19 sati, otvorenje izložbe, završni radovi maturanata gimnazije Pula iz predmeta likovna umjetnost. Subota 13. lipnja, klub Kotač u Rojcu, od 10 do 14 sati, novo izdanje Rok Buvljaka, a u 13 sati predviđen je i nastup Dua Dvokut. Subota 13. lipnja, dvorana Rondo u Rojcu, početak u 21 sat i 30 minuta, ulaz je slobodan. Krije orkestra, Creation Improvisers orkestra je kolektiv koji okuplja nekih 20 umjetnika koji djeluju na polju eksperimentalne improvizirane glazbe. Ove subote koncert na večer u Rondu pod

0: nazivom Electric Krio. Krio orkestra u smanjenom sastavu sudjeluju Marko Grbac, Vibor Juhas, Marko Kalčić, Nenad Sinkauz, Neven Radaković, Luka Čapeta, Josip Šustić, Pavle Jovanović, Alen Sinkauz i Marko Kvarantoto. Isto subota, 13. lipnja, klub Kotač u Rojcu u 23 sata, parti elektronske glazbe, kolektiva Peak Time iz Rijeke, nastupaju Beatbox, Dr. Cook, Kmlja, Ray Borg i Voši. I u nedjelju 14. lipnja, H-Club Monte Paradiza u 21 sat, dva španjolska benda, White Tea i Chromanon. Eto, bi to kratki pregled događanja u Rojcu do ove nedjelje.
1: Radio Rojc. Informbiro. Mjesto gdje najavljujemo kulturna događanja na 87,7. Informbiro.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

15:55, hopa cupa, evo nas skoro na kraju današnjeg izdanja Sieste de Rojc. A što vas čeka danas u nastavku našeg programa? Prije svega u 16:10, novo izdanje podcasta Ideje kojeg vodi u režiji Domagoj Novokmet. Gost je današnjeg izdanja Augustin Palokaj. Kurt je opet pobjedio, ali na Kosovu to nije dovoljno. Kako sam kosovski ustav pridonosi političkoj nestabilnosti zemlje, zašto aktualni premijer Albin Kurti redovito dobiva uvjerljivu potporu birača, koliku štetu trpi Kosovo zbog rizika da u manje od 2 godine bude prisiljeno na 4. parlamentarne izbore. Na ta i na druga pitanja odgovara dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela Augustin Paloka i u 16:10 podcast Ideje. A onda od 17:00 do 19:00 Studio 22 i u slopu njega glazbena emisija Muza koja predstavlja nova izdanja, nove albume, singlove i pijove. Danas je na programu 240. izdanje emisije Muza. A prije nego li se odjavim, još vas jednom podsjetiti da sutra nema struje u cijelom Rojcu od 8 do 16 sati. Dakle, zbog predviđenih radova na glavnom razvodnom ormaru u svrhu ugradnje opreme za solarnu elektranju. Nema struje u Rojcu, tako neće biti ni programa Radio Rojca od 8 do 16 sati. U 16 sati kad dođe struje ćemo nastaviti, a do tada ćemo slušati ptičice. Eto tako, bilo je ovo još jedno izdanje Sieste de Rojc, idemo dalje, čujemo se opet u 17 sati u Muzi broj 240, a vi budite dalje uz Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 1, 2!

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Kosovo je u 18 mjeseci treći put izašlo na parlamentarne izbore, a prema rezultatima problem zbog kojeg građani te zemlje toliko često moraju na birališta nije niti ovaj puta riješen. Što zapravo muči Kosovo i što će se događati nakon ovih izbora, pitamo Augustina Palokaja, dopisnika Jutarnjeg lista iz Brisela.
3: Ustav Kosova kaže da neuspjeh u izboru predsjednika države znači da se automatski ide na izbore. Znači, Kosovo sad realno nema niti 1.800.000 stanovnika, a ima skoro 2 milijuna birača. Mlađe generacije nije da ne žele, nego ne znaju. Niti Srbi albanski, niti Albanci srpski. Često kad sam na Kosovu čujem kako međusobno Srbi i Albanci govore engleski. Išli su jako široko, prihvatili su sve i mlade i oni koji se zalažu za slobodu LGBT zajednice. Često su bili nazvani ekstremno lijevi, ali s druge strane su prilično tradicionalna stranka i našli su mjesta za sve.
2: Albin Kurti neupitno je trenutno ključna politička figura Kosova, oko koje se gotovo sve vrti, ali ujedno i figura koja ne uspjeva ostvariti onaj posljednji korak, a to bi bila stabilna politička vlast. O tome ćemo danas razgovarati na Idejama HR. Ja sam Domagoj Novokmet. Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše YouTube i Spotify kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost Augustin Palokaj, dopisnik Jutarnjeg lista iz Brisela. Dobar vam dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Možemo li najprije dati kontekst zašto su građani Kosova morali ponovno na izbore?
3: Zbog kompliciranog političkog sustava koje Kosovo ima, koji je također slično kao u BiH, nametnut od strane međunarodne zajednice. Naime, Ustav Kosova kaže da neuspjeh u izboru predsjednika države znači da se automatski ide na izbore. Ali za izbor predsjednika prvo je potrebna dvotrećinska većina u skupštini u dva kruga, a u trećem krugu je dovoljna obična, odnosno apsolutna većina od 50+1%, s tim da u dvorani u tom trenutku mora biti najmanje 2/3 zastupnika. To znači da u skupštini od 120 zastupnika je dovoljno imati 40 zastupnika koji će napustiti dvoranu u glasanju za u trećoj rundi da se ide na izbore. I to se i dogodilo. Dakle, Albin Kurti je na prošlim izborima, ne na ovim jučer, dobio preko 50%. Imao je stabilnu vladu i onda je došao trenutak izabrati predsjednika države, jer je Vjosi Osmani istekao mandat i on nije uspio postići kompromis s političkim strankama, tako da su pokušaji za izbor predsjednika propali i zato se ide na ove izbore. Znači, dobro je ovo znati kako bi objasnili da su pred Kosovom i dalje problemi, što je fenomen, jer u bilo kojoj državi, u demokratskoj državi svijeta, sa preko 50% bi svakako lagano vladala svaka stranka. Vidimo u Hrvatskoj da HDZ s nekih 30% bez problema vlada, a Kurti to nije mogao niti sa 52%. Jučer je Kurtijeva stranka nešto pala, dobila je 43%, kad se prebroje glasovi dijaspore iće preko 45%, ali ako nije mogao sa 50 i nešto posto, neće moći ni sa 45%. Zato kažem da su pred Kosovom ključni trenuci, ili će se postići kompromis oko izbora predsjednika države, ili će ponovo nakon nekih par mjeseci Kosovo morati na izbore, a podsjetimo da su ovo treći izbori u 18 mjeseci. Ako uračunamo i dva kruga lokalnih izbora, znači u godinu dana, godinu i pol, Kosovo je imalo 5 izbora. I ljudi su umorni, što je pokazalo jučer i manja izlaznost nego u prethodnim izborima u prosincu 2025. godine.
2: Što je u pozadini ovog problema koji ste opisali? Je li Kurti taj koji nije dovoljno spreman na kompromise, ili oproba Kurtiju ni na koji način zapravo ne želi olakšati posao?
3: Mislim da je kombinacija jednog i drugog. Oporba koja je dotučena na svim izborima, znači Kurti sam je imao više nego sve stranke, sve druge stranke zajedno, je vidjela priliku pri izboru predsjednika da spriječi da Kurti ima apsolutnu vlast. Htjeli su da predsjednik države bude netko tko nije u službi vladajuće stranke i odbijali su prijedloge koje je davao Kurti bez da se Kurti o tome prije dogovarao s njima. Kurti je s druge strane govorio da je on nudio oporbi da oni izađu s dva kandidata, ali oporba to vidjela kao taktiku da se osigura kvorum i da se onda na tajnom glasanju izglasa Kurtijev kandidat. Dakle, u slučaju da se ne dogovore, slijedi isti scenarij. Kompromis svi doživljavaju na način da druga strana prihvati njihov prijedlog. I zato je Kosovo toliko dugo imao tu političku blokadu. Naravno, s obzirom da je Kurtijeva stranka Vedvendose imala preko 50%, a sad ima preko 45%, siguran sam kad se prebroje glasovi dijaspore, njima pripada i najveća odgovornost zbog ovakve situacije, jer ne možete uvijek kriviti oporbu. S druge strane, od 120 zastupnika u Kosovskoj skupštini, 20 je rezervirano za predstavnike nacionalnih manjina, od kojih mjesta je 10 rezervirano za Srbe. S obzirom da gotovo sve glasove namijenjene Srbima na Kosovu dobiva stranka Srpska lista, a s njom niti jedna stranka Albanaca ne želi ići, onda to dodatno otežava mogućnost stvaranja koalicije ili kompromisa. Jer Kurti za vladu neće trebati koaliciju, ali ako se ne dogovori neće moći izabrati predsjednika.
2: Možemo li spekulirati da su sada svi spremni na kompromis nego prošli puta, naprosto zbog toga što im se ovaj eksperiment sa još jednim izvanrednim izborima pokazao kao prilično neuspješan, skoro pa bih rekao porazna izlaznost, ukazuje na to da bi na sljedećim izborima teško moglo doći do nekog preokreta ako bi se forsirali još jedni izvanredni izbori.
3: Naravno, stranke samo prebacuju odgovornost i krivicu jedni na druge, a kompromis smatraju nešto što bi značilo da se prihvati njihov prijedlog. Dakle, kako oni vide kompromis, a ne kako kompromis stvarno treba biti. Što se tiče izlaznosti, moramo oko Kosova znati jednu stvar. Na Kosovu su izborne, popis birača je jako, jako kaotičan. Znači, Kosovo sad realno nema niti 1.800.000 stanovnika, a ima skoro 2 milijuna birača.

0: ako od tih 1,8 milijuna stanovnika ubrajamo i maloljetne, a Kosovo je izrazito mlado stanovništvo, onda vidimo kako su ti, kako je taj popis birača apsurdan. Tako da ta izlaznost u realnoj situaciji bi bila skoro 70%, čak i sada, ako bi se brojali punoljetni građani koji i žive na teritoriji Kosova. Dakle, to nije mala izlaznost, ali je puno manja nego što je bila u prethodnim izborima i to dokazuje da je i građanima dosta i izbora. Izbori neće ništa novog promijeniti, jer bez obzira što je Kurti pao za nekih 5%, da su druge stranke rasle za 1 ili 4%, opet to ne mijenja ništa u konstelaciji snaga, opet je Kurti uvjerljiv pobjednik i zato je na njega odgovornost da sada pokuša pronaći rješenje, ili će i dalje kalkulirati i odvesti državu u nove izbore negdje na jesen ili pred kraj godine, računajući da će možda biti i bolji rezultat, jer Kurti uvijek dobiva između 43 i 51%, to je bilo tako u zadnjih 5 godina i to se neće puno promijeniti, to bi trebala biti poruka i oporbi. Ali s druge strane, oporba isto ima svoje argumente, jer kaže ne želi biti ukras demokracije na Kosovu, kako bi osigurali Kurtiju da on apsolutno vlada i da ima nekog predsjednika koji će njemu služiti, a ne koji će osigurati neki politički balans na Kosovu.
1: Iako nije došao do 50%, rekli ste, neće mu trebati koalicija za vladu.
0: Njemu treba koalicija, ali navodno, vidjet ćemo sad i prebrojavanje rezultata izbornih i u dijaspori, jer dijaspora čini skoro 12% onih koji su izašli na izbore ovog puta. Kurti u dijaspori dobiva jako puno glasova. Ne postoje mjesta za dijasporu, ali dijaspora glasa. I naravno on računa na barem 9 od 20 manjinskih glasova, ali to su nesrpska manjina ili jedan zastupnik iz redova kosovskih Srba koji nije član srpske liste. Znači ako se doda Kurtijevim zastupnicima tih 9 glasova manjina, imat će 61 ili 62 zastupnika, što je dovoljno za vladu. Ali za izbor predsjednika treba preko 80 ili 61, a da osigura da barem još njih 20 ne napusti dvoranu kada se bude glasalo za predsjednika.
1: U čemu je tajna uspjeha Albina Kurtija kod birača?
0: Mislim, na početku tajne u tome što je to bio pokret koji je godinama koristilo nezadovoljstvo mladih na Kosovu. I onda kad su se odlučili postati politička stranka, išli su jako široko. Prihvatili su sve, i mlade, i oni koji se zalažu za slobodu LGBT zajednice. Često su bili nazvani ekstremno lijevi, ali s druge strane su prilično tradicionalna stranka i našli su mjesta za sve. Onda je radio jako dobro s dijasporom kosovskom, išao je sastajati se s mladima po svijetu. Govorim je da oni moraju se integrirati u državama gdje žive, jer tako će najbolje pomoći Kosovu. I onda ih je angažirao više i u strukture vlasti, tako da je iskoristio isto nezadovoljstvo i to što druge stranke su bile predugo na vlasti, korupcija je bila veliki problem i tako je on zapravo uspio pridobiti glasače. I sada kako on ima podršku među mladima, svakih 4 godine se u glasački popis ubacuju i mlade generacije, onda on dobiva od mladih. Kurti primjerice se zalaže da se dobna granica za glasanje spusti na 16%, jer u tom slučaju bi dobili i više. I to je isto dokaz neuspjeha tradicionalnih stranaka koje se ne uspijevaju modernizirati i reformirati u neke moderne stranke. Situacija u kojoj svaka stranka kritizira samo Kurtija i pokret Vedvendosje stvara atmosferu da je on protiv svih i onda se glasovi onih koji su protiv njega dijele u nekoliko stranaka i on i njemu to odgovara, jer on je uvijek tema, njegova stranka je uvijek tema i tako on osigura između 45 i 50%.
1: S druge strane i njegov

0: Osobna priča je fascinantna. Oni koji bi eventualno mu pokušali osporavati, odnosno izbore dobivati od njegovih konkurenata na svojom vlastitim zaslugama u procesu osamostaljenja Kosova, ne mogu ići na taj način na njega. Samo za hrvatske gledatelje, ako može par riječi o tom dijelu njegovog života.
1: A je, Kurti je bio oduvijek čovjek koji se borio protiv statusa quo. Još krajem 90-ih, dok je Kosovo vodilo pasivni otpor, on je među prvima organizirao prosvjede za otvaranje sveučilišta 97. I tada je pokret na čelu sa Ibrahimom Rugovom kritizirao te prosvjede, jer su smatrali da se time daje povod srpskoj policiji za nasilje. Kurti je rekao da tada da mladi ne mogu izdržati, trebaju ići na sveučilište i trebaju imati svoju slobodu, i bez obzira na to je krenuo taj aktivni, ali nenasilni otpor. Nakon toga je Kurti bio i glasnogovornik oslobodilačke vojske Kosova i bio u zatvoru u Srbiji, osuđen na 15 godina, i pred sudom se nije htio niti izjasniti, jer je govorio da on ne priznaje taj Miloševićev sud. Tako da je on i zbog prošlosti dobio taj epitet čovjeka koji se ne boji i čovjeka koji ne radi kompromis. Ali s takvima u politici nije lako surađivati. Ali nije to presudno, s obzirom da i drugi konkurenti, recimo stranka Ramuša Haradinaja, koji ima epitet ratnog heroja, je jedva prolazila prag svih tih godina. S druge strane, i druge stranke se pozivaju na prošlost da su doprinijeli. Uspjeh Kosova i međunarodna intervencija i nezavisnost su kombinacija svih tih elemenata i pomoći međunarodne zajednice, za što većina stranaka sebi pripisuje zasluge. Ja mislim da je najveća tajna uspjeha to što je on uspio pridobiti mlade, i plus većina žena glasa za Vedvendosje, što znači da je suprotno nekim predrasudama Kosovo jedno od najmodernijih društava, da tako kažem. I Kosovo, bez obzira što nema stabilnu vladu, sve ovo što se događa je rezultat demokracije. Niko ne dovodi, primjerice, u pitanje rezultate izbora na Kosovu, što nije slučaj, primjerice, u Srbiji ili u Albaniji. I mnogi kažu bolje imati ovakav politički kaos kakav je na Kosovu, što je rezultat zakona, ustava i političkih konstelacija, nego imati stabilnu vlast kakvu imaju, recimo, Albanija i Srbija.
0: Spomenuli smo više puta Srbiju kao onaj faktor koji itekako utječe na dinamiku na Kosovu. Što se može reći o Kurtijevom odnosu prema srpskoj zajednici na Kosovu, ali i prema Srbiji i Vučiću?
1: Kurti pokušava uvijek napraviti distinkciju između kosovskih Srba i Srbije. I zato on pokušava imati neki dijalog sa Srbima koji nisu pod političkom kontrolom Beograda, ali u tome ne uspijeva, jer Lista Srpska, koja je zapravo predstavnik Srbije na teritoriji Kosova, uvijek koristi razne metode protiv svih Srba koji nisu na njihovoj strani. Dakle, od zastrašivanja, ucjena do napada, bilo je prije i fizičkih napada na one koji su se htjeli integrirati u sustav. A Lista Srpska formalno sudjeluje na kosovskim izborima, koji su po zakonima Republike Kosova, a s druge strane slušaju u potpunosti Beograd. Tako da je tu situacija manje više jasna. Ono što se događa na relaciji Kosova i Srbije je dijalog kojim posreduje Europska unija ovdje u Briselu, koji se neuspješno odvija već skoro 15 godina. Postignut je jedan sporazum o normalizaciji odnosa koji bi značio neko de facto priznanje Kosova. Međutim, Kurti, vidjevši da Beograd ne želi dopustiti kosovskim Srbima punu integraciju na Kosovu, je pokrenuo ukidanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova, pogotovo na sjeveru, i zato je Kosovo imalo čak i konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom, sa Europskom unijom, pa i Sjedinjenim američkim državama. Ali Kurti i po tom pitanju dobiva prilično veliku potporu, jer kaže da je on vratio suverenitet Kosova i na sjevernom dijelu gdje je ogromna većina stanovništva su kosovski Srbi. Dakle, to pitanje odnosa s kosovskim Srbima je veliki izazov, jer Kurti kaže da on želi njih imati čak i u vladi, ali ne da oni na Kosovu predstavljaju Srbiju, da ne priznaju Kosovo, a žele utjecati i na domaćoj političkoj sceni. Tako da to će se sad rješavati i dalje u dijalogu ovdje u Briselu, ali ne vidim nekog prostora za neki veliki pomak po tom pitanju.
0: Zanimljiv je pristup Kurtija kosovskim Srbima. On im se obraća na njihovom jeziku, s jedne strane vrlo oštro šalje neke ključne poruke, ali u isto vrijeme kontinuirano pruža i ruku za dijalog. Koliko to efekta ima?
1: Nema puno efekta, zato što je većina Srba primorana slušati Beograd. Oni koji ne slušaju plaćaju za to cijenu. Oni predstavljaju manjinu srpskih građana Srba na Kosovu. A to što im se Kurti obraća na srpskom nije neki nešto posebno interesantno, s obzirom da je srpski jezik jedan od dva službena jezika Republike Kosovo i po Ustavu. Tako da on govori jezik koji je službeni jezik u državi čiji je on premijer. I nije on jedini, bilo je i drugih prije. Nažalost, mlade generacije Albanaca na Kosovu ne govore srpski, niti kosovski Srbi ne govore albanski. Za vrijeme bivše Jugoslavije su i jedni i drugi učili u škole jezik drugih, znači jezik sredine gdje žive. Danas nije tako, tako da mlađe generacije nije da ne žele, nego ne znaju niti Srbi albanski, niti Albanci srpski. Često kad sam na Kosovu čujem kako međusobno Srbi i Albanci govore engleski u Gračanici ili u Prištini, ove mlade generacije, dok stari od Kurtija i stari od njega znaju jezik i govore bez problema. Tako da to što im se obraća na srpskom nema toliku važnost koliko ima ono što on govori. A Beograd je kroz svoju propagandu stvorio neki strah od Kurtija korištenjem raznih izraza, kako već zna režim u Srbiji, od Kurtijeva čizma, Kurtijev teror nad Srbima i tako dalje, što otežava integraciju Srba. A Kurti po tom pitanju se ne razlikuje jako puno od drugih stranaka na Kosovu, jer recimo Kurti je dobio kritike od oporbe što je narušio odnose sa međunarodnim partnerima, ali ne zbog postupaka na sjeveru Kosova kao što su policijske operacije za suzbijanje kriminalnih skupina i potom nakon ove eskalacije prije 3 godine, odnosno u 9. mjesecu 2023. kada je velika skupina naoružanih ljudi iz Srbije upala na teritoriji Kosova i izvršila i po ocjeni Europske unije teroristički napad i ubila jednog kosovskog policajca. Od tad je Kosovo na sjeveru poslao specijalne jedinice policije koje drže sigurnosnu situaciju pod kontrolom.
0: Može li uopće Vučić u ovom trenutku izazvati neku ozbiljniju destabilizaciju Kosova?
1: Vučić i Srbija mogu uvijek izazvati destabilizaciju. Oni su već to i napravili. Znači, u svibnju 2023. je bio napad na pripadnike KFOR-a, NATO-ve vojne misije, napad na novinare i tako dalje. Poslije toga ovaj napad u Banjskoj, bila je i diverzija u kanalu Iber-Lepenc, koji je ovaj vodoopskrba na Kosovu. Tako da Srbija pokušava i na svu sreću uz pomoć NATO-a i nekih bilateralnih partnera Kosova uspjeli su u tome do sada spriječiti. Međutim, Kurti je poduzeo neke političke poteze koji su izazvali bijes međunarodne zajednice, pa je Kosovo bilo pod sankcijama. Dakle, zato je situacija na Kosovu uvijek od NATO opisana kao stabilna, ali krhka i uvijek postoji potencijal za destabilizaciju, pogotovo od strane Srbije, jer kontrolirajući Srbe na Kosovu, Srbija ima potencijal za izazivanje destabilizacije Kosova.
0: U takvim okolnostima Kosovu je posebno važno snažnije integriranje, odnosno nastavak integriranja u međunarodnu zajednicu, suradnja sa Europskom unijom, približavanje Europskoj uniji. Koliko

0: Međutim, ovakva situacija bez predsjednika ili predsjednice sa rizikom četvrtih izbora u manje u dvije godine, ako se ne dogovore, otežava položaj Kosova.
1: Ovo jako otežava položaj Kosova. Položaj Kosova je nezahvalan čak i kada bi imala stabilnu vlast, jer pet država EU još uvijek ne priznaje Kosovo. A za integraciju u procesu proširenja nužan je konsenzus svih članica Europske unije. Tako da Kosovo ne može ići napred čak i da je u najboljoj situaciji što se tiče unutarnje politike. A ovo što nema stabilnu vlast, funkcionirajuće institucije, već izaziva probleme za Kosovo i stvara velike gubitke. Primjerice, plan rasta za Zapadni Balkan, koji je jedan paket iz kojeg Kosovo dobiva skoro milijardu eura. Kosovo skoro ništa od toga nije uspjela dobiti, osim novca iz predfinanciranja za koje ne treba puno uvjeta, osim zahtjeva za isplate i potpisivanje sporazuma s Europskom unijom. Za sve ostalo su potrebne reforme koje čak i da imaju sposobnosti i volju, nemaju strukture koje bi usvajale zakone. Ako vi nemate parlament koji će na prijedlog vlade usvojiti određen zakon, a usvajanje tog zakona je uvjet za isplatu iz Europske unije, onda i gubite te novce. Evo, Kosovo će preko 100 milijuna eura već izgubiti krajem ovog mjeseca iz tog plana, a plan ističe 2027. Znači, imaju još godinu i pol za koristiti preko 800 milijuna eura, nisu iskoristili do sad skoro ništa. To je samo jedan dokaz koliko Kosovo gubi zbog ovakve situacije.
0: Pritom, posljedice takvih geopolitičkih okolnosti održavaju se, pretpostavljam, i na demografiju same zemlje, odnosno na iseljavanje onog dijela stanovništva koje bi u nekim drugim okolnostima bilo ključni nositelj daljnjeg razvoja.
1: Da, ovo je fenomen koji je u svim državama regije, ali u primjeru Kosova je izrazito izražen. Mislim da više Albanaca s Kosova trenutno živi u zapadnoj Europi nego što ih ima na Kosovu. Vjerojatno Kosovo ima najveću dijasporu u usporedbi s brojem stanovnika kod kuće. Za razliku recimo od drugih dijaspora, kosovska dijaspora je još uvijek jako zainteresirana za politički život na Kosovu, što pokazuje veliki broj onih koji žive vani, a glasuju na kosovskim izborima. Vidio sam ovdje u Briselu, u kosovskoj ambasadi se glasalo u subotu, ljudi su putovali po 100-200 km da bi došli glasati. Nešto što ne vidimo kod drugih naroda iz regije, jer oni kad napustaju svoju zemlju ne žele imati previše posla s političkim događajima u toj zemlji. Dakle, taj demografski problem je sve više izražen na Kosovu, koja usprkos tome što je država sa najvećim natalitetom u Europi, stalno gubi stanovništvo. Kosovo bi sada u normalnoj situaciji trebala imati preko 2,5 milijuna stanovnika, a realno nema ni 1.800.000, što pokazuje koliko je taj problem stvaran u slučaju Kosova.
0: Spomenuli ste da je nešto što je omogućilo uspon Kurtija, uz ostalo bilo je pitanje korupcije. Koliko se on uspješno prema tom pitanju postavio i je li to nešto na temelju čega onda može očekivati i u nekim sljedećim situacijama jednako dobar rezultat?
1: Što se tiče korupcije, uvijek onaj tko je u oporbi optužuje druge za korupciju. Tako da dojam da se Kurti uspješno bori protiv korupcije je dojam kojeg on stvara, dok oporba misli drugačije. Europska unija, Sjedinjene Američke Države i drugi kažu da primjećuju određen uspjeh u borbi protiv korupcije i u borbi protiv organiziranog kriminala, da je situacija bolje nego što je bila prije, ali ne može se reći da nema i sada korupcije. Događa se još jedan fenomen, da upravo zbog straha od korupcije na Kosovu nema velikih projekata u zadnjih nekoliko godina, jer se ne usude početi neki projekt koji su se prije odvijali na sumnjivi način, sa sumnjivim javnim natječajima. Govorimo o izgradnji autocesta i drugih velikih projekata u infrastrukturi. Tako da dojam je sada na Kosovu da je Kurtijeva vlada uspješnija u borbi protiv korupcije nego što su bili oni prije i zato on drži sada prilično stabilnu većinu.

0: među građanima. Ali opet ću reći da su glasači na Kosovu prilično dobro emancipirani u odnosu na druge u regiji. Primjerice, Kurti suvereno dobiva na parlamentarnim izborima, ali na lokalnim izborima gubi jako puno važnih gradova. Ili u gradu gdje su oni u oporbi i gdje na lokalnim izborima nisu dobili niti 20%, na parlamentarnim izborima dobivaju preko 50%. I građani na Kosovu gledaju tko su kandidati iz njihovih sredina, a ne samo za koju političku stranku. Iako određene stranke imaju određenu bazu izbornu u određenim gradovima, Vedvendosija je stranka koja nema samo jednu bazu, već ide prilično široko na cijelom teritoriju Kosova. Dakle, naravno, dojam da su uspješni u borbi protiv korupcije i da štite interese Kosova u suradnji s međunarodnom zajednicom je stvorio taj imidž Kurtija kao osobe koja ne čini kompromise kada su u pitanju interesi Kosova.
1: I za sam kraj, za slučaj da se ova priča ne rasplete povoljno po Kurtija, odnosno da ne bude izabran predsjednik ili predsjednica Kosova, pa da opet ova država mora na parlamentarne izbore, tko je uopće najozbiljniji izazivač Kurtija u ovom trenutku? Haradinajeva stranka, rekli ste, jedva je prešla izborni prag. Najbolji rezultat od oporbenih stranaka ostvarila je stranka PDK Hašima Tačija. Međutim, tko je tu zapravo eventualno netko koga se uopće može ozbiljno uzeti u obzir kao Kurtijevog izazivača?
0: Pa ne postoji neki izazivač koji bi zaslužio epitet ozbiljnog, koji bi mu se mogao približiti po potpori glasača. Na Kosovu i ovi izbori su pokazali da popularnost određenih političara ne donosi nužno i glasove. Vidjeli smo Vjosa Osmani, donedavna predsjednica Kosova, je vjerojatno tu uz Kurtija, možda čak i popularnija od njega ili tu blizu, a ulaskom u LDK donijela im je možda 2-3% više glasova. Tako da ljudi imaju jedan glas, ne mogu glasiti za više osoba, a popularnost političara ne znači nužno i glasove za njegovu stranku. Haradinaj je napustio čelnu poziciju stranke koju je on osnovao i dobro je da je ta stranka i bez Haradinaja na čelu uspjela preći prag, ali oni imaju regionalnu bazu u dijelu Kosova gdje otkud on dolazi, znači općine Dečan, Peć, Đakovica i donekle i Prizren, i tako osiguravaju. Dok PDK koji osnova Hašim Tači ima bazu u Drenici i donekle u Prizrenu. Tako da za razliku od njih Kurti ima proširenu potporu u raznim sredinama Kosova i zato mislim da mu se u sljedećih par godina niko neće moći približiti. Ali ono što oporbene stranke pokušavaju da one zajedno pređu 50% pa da onda mogu i Vedvendosije staviti u oporbi, nešto što bez nekih 60% glasova neće moći. Tako da mislim, bez neke koalicije Kurtija sa nekom od tri albanskih stranaka neće biti moguće imati stabilnu vlast na Kosovu.
1: Augustine, puno hvala na ovoj analizi i na vremenu koji ste izdvojili za ideje.
0: Hvala i vama.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Radio Rojc, 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: Mjuza.
1: Slušajte emisiju Mjuza, emisiju koja predstavlja nove izdanja, nove albume i EP-ove singlove. Danas je na programu 240. izdanje Mjuze. Emisiju uvijek otvara jedna starija pjesma, tako je bilo i danas, pjesma What Do We Know Williama Shatnera, legendarnog kanadskog glumca, koji je najpoznatiji po ulozi kapetana James Kirka iz serije Star Trek Zvijezdane staze. William Shatner je i voditelj na History Channelu, ali on je i glazbenik. Pjesma What Do We Know se nalazi na njegovom albumu Bill iz 2021. A u nastavku naravno noviteti, nova izdanja, redom Jaguar Sun, Frico, The Arrivals, Astrolabio, Heliocentrix, Square Pusher, Gogo Penguin, Dread Zone i Don Letts, Pika Piper, Colter i Juan Sales na kraju. Prvi novi album u današnjoj emisiji zove se Daisy, a snimio ga je Jaguar Sun. Jaguar Sun je ime glazbenog solo projekta kanadskog multi-instrumentalista, pjevača i producenta Chrisa Minellija, kojeg je pokrenuo 2018. godine. Chris Minelli u svom kućnom studiju stvara slojevite, nostalgične, zvučne pejzaže koji bez napora spajaju elemente dream popa, alternativnog roka, indie folka. Njegove pjesme su se pojavile u par TV serija na HBO i Netflix.

Netflixu, pa se pročulo za Jaguar Sana. Ono što je započeo kao usamljeni pothvat u spavače sobi razvilo se u pravi bend. Jaguar Sun je bio zvijezda rasprodanih koncerata u New Yorku, Chicago i Torontu, te je završio međunarodne turneje diljem Sjeverne Amerike i Europe. A novi, njegov sveukupno treći album Daisy, objavljen kao i prva dva albuma preko etikete Born Losers, donosi 11 novih pjesama. Album Daisy je zbirka uspomena, album je nazvan po obiteljskom psu Daisy koja je preminula tijekom stvaranja albuma. Ovaj album je ljubavno pismo životinjama u našim životima koja ostaju stijena kroz svaki od zajedničkih trenutaka. Kaže Chris Minelli, sad ćemo ga i čut, dvije pjesme sa albuma Daisy, pjesme My Friend i Who I Was, slušamo Jaguar Sana.

0: Muza.
1: Slušali smo kanadskog glazbenika Chrisa Minelya koji je pod imenom Jaguar Sun objavio novi treći album koji se zove Daisy. Čuli smo dvije pjesme. Idemo dalje malo ozbiljnije. Band se zove Friko, album Something Worth Waiting For. Friko je američki indie rock band kvartet koji dolazi iz grada Chicaga, koji je započeo s radom 2019. godine. Band su pokrenuli Nico Captain, glavni vokal gitara, i Bailey Minzenberger, bubnjevi, a kasnije su se bendu pridružili David Fuller, bas, i Corgan Rob na gitari. Početkom 2024. objavili su prvi album Where We've Been, Where We Go From Here, koji je prošao jako dobro kod kritike te ih je doveo na naslovnicu New Musical Expressa te na Pitchforkovu listu najboljih albuma godine. Nedavno je preko A2 Recordsa izašao i novi drugi album koji se zove Something Worth Waiting For, koji je snimljen u Los Angelesu s producentom Johnom Congletonom, dobitnikom Grammya. Album donosi 9 novih pjesama koje istražuju noise rock, avangardnu klasiku i simfonijske balade 70. godina prošlog stoljeća. Album Something Worth Waiting For pronalazi neuhvatljivu ravnotežu između idealizma mladosti, širom otvorenih očiju i samouvjerene hrabrosti proživljenog iskustva. Kritike su opet jako dobre, pozitivne. U magazinu Pitchfork su napisali da se album razvija poput dugo očekivanog dolaska proljeća i da pojačava grandioznost i pedantne detalje u usporedbi s njihovim debitantskim albumom. Čućemo tri pjesme, Ču Ču, Hot Air Balloon i Still Around. Slušamo američki band Friko.

0: Muse.
1: Bio je to američki band Friko, čuli smo tri pjesme sa njihovog novog drugog albuma koji se zove Something Worth Waiting For.

Još jedan američki band, isto koji band Friko iz grada Chicago, zovu se Rivals, osnovani su 1996. A imaju novi peti album koji se zove Payload. Dakle, Rivals iz Chicago, osnovani 1996. poznati su po svom hrapavom punk rock zvuku, zvuku srednjeg američkog zapada. Nastali su na istoj sceni koja je iznjedrila bendove poput Alkaline Trio ili Naked Ray Gun. The Rivals čine Isaac Thoughts, vokal gitara, Little Dave Merriman gitara, vokal, Paddy Costello bas i Ron DiCola bubanj. Nakon 15-godišnje diskografske pauze, Rivals su se nedavno vratili novim petim albumom Payload, svojim prvim novim albumom od albuma Volatile Molotov iz 2010. godine. Izdavač je Recess Records, 11 pjesama koje jasno i snažno dočaravaju snažan, dinamičan zvuk benda. Još uvijek mi je nevjerovatno kako svaki put kad uđemo zajedno u studio, nakon što smo razdvojeni kilometrima i vremenom, jednostavno nastavimo točno tamo gdje smo stali, rekao je gitarist i pjevač Little Dave Merriman, te zaključio: ovaj album definitivno dočarava tko smo sada, ima neke okuse koje još nismo ponudili, ali to smo mi 100% mi, 100% Rivals. E pa kad je tako, čućemo dvije pjesme, Drill Baby Drill i Shake. Slušamo američki band Rivals.

Mjuza. Slušali smo američki band The Rivals, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog petog albuma koji se zove Payload. Dosta je bilo Amerikanaca, idemo se vratiti u Europu. Na redu jedan talijanski band, zove se Astrolabio, album Una Volta Quiera Tutta Campagna Publicitaria. Astrolabio je ime talijanskog progresivnog rock benda iz grada Verone. Poznati su po svom samoprozvanom podžanru koji se zove rock degresivo italiano. Astrolabio je nastao iz Elektrosmoga, benda osnovanog 2003. koji je 2006. samostalno objavio album Monologando, a krajem 2009. s promjenom postave službeno su se transformirali u Astrolabio. Iako su bili duboko pod utjecajem klasičnog, grandioznog talijanskog progresivnog rock pokreta iz 70. godina prošlog stoljeća, Astrolabio se ipak odlučio za sirov, neuglađen i degresivan zvuk, favorizirajući retro teksture 70. godina u odnosu na pretjerano producirane modernije formate. 2014. godine Astrolabio je službeno debitirao sa hvaljenim albumom L'Isolamento di Numeri Pari. 2017. su objavili drugi album i Paralumi dalla Ragione, a nedavno napokon i novi treći album Una Volta Quiera Tutta Campagna Publicitaria. Sa novim trećim albumom Astrolabio igra vlastitu igru odvojenu od svih trenutnih trendova. To nije ni rock, ni prog, ni pop. Ne upušta se u lažni intelektualni alternativni zvuk, niti bira put oskvrnuća. Većina je pjesama napisana sa profinjenim humorom, gdje glazba i tekst koegzistiraju i izmjenjuju važne uloge, a da nikada ne graniče sa banalnošću. Tekstovi njihovi postaju lakmus test domišljate i oštre glazbene ironije koju je, nažalost, glazba posljednjih godina potpuno zaboravila. Astrolabio donosi još jedno drsko, ironično i značajno djelo koje talijanski rok podiže na novu razinu, gdje je slušatelj uronjen u mrežu referenci i prisiljen koncentrirati se na glazbu. Slušamo dvije pjesme, naslovnu Prima della Publicità i drugu koja se zove Demokracija, Ma che idea. Slušamo talijanski bend Astrolabio.

Mjuzan. Slušali smo talijanski band Astrolabio, čuli smo dvije pjesme sa njihovog novog trećeg albuma koji se zove Una Volta, koji era tuta kampanja publicitarija. Jedan novi EP zove se Nuclear War, a snimili su ga The Heliocentrics, zatim glazbenici Marshall Allen i Noel Scott iz Sanra Orkestre, te vokal, odnosno reper Bilal. A sve je to izašlo nedavno ekskluzivno za Record Store Day. Snimke na ovom EP-u Nuclear War nastale su sa rijetke sesije u studiju bubnjara Heliocentrixa Malcolm Keita, koji je poznati producent, u studiju Quatermass Sound Lab u siječnju 2015. godine. S prepoznatljivom sirovom psihodeličnom energijom Heliocentrixa kao okosnicom snimljen je niz reinterpretiranih klasika legendarnog Sun Ra u spontanom jednokratnom studijskom trenutku, miješajući duboke ritmove, psihodelične teksture i istraživačku improvizaciju. EP sadrži 4 pjesme, a naslovna pjesma Nuclear War prerađena je u ogroman groove u kojem sudjeluje i vokalistica Heliocentrixa Barbora Potkova. Čućemo naslovnu pjesmu Nuclear War i još jednu Where Pathways Meet. Slušamo Heliocentrixe.

0: Mjuza.
1: Slušali smo britanski band Heliocentrics uz goste Marshalla Allena, Noel Scotta i Bilala. Čuli smo dvije pjesme sa EP-a Nuclear War, koji je nedavno objavljen povodom Record Store Day-a. Idemo dalje, na redu je Square Pusher i album Kammerkoncert. Square Pusher je umjetničko ime cijenjenog engleskog glazbenika i producenta Thomasa Jenkinsona, rođenog 1975. Thomas je prvenstveno basist, to odličan. Njegova glazba obuhvaća više žanrova, uključujući i drum and bass, IDM, acid, techno, jazz, fusion, elektroakustičnu glazbu. Square Pusherove snimke često karakterizira kombinacija složenog programiranja, sviranja instrumenata uživo i digitalne obrade. Njegov novi 17. album Kammerkoncert objavio je nedavno Warp Records. Square Pusher je počeo pisati glazbu za orkestar 2016. godine. Surađivo je sa profesionalnim glazbenicima, probavao, vježbao, no nije bio zadovoljan ishodom. Nakon pandemije onda je ozlijedio je zapešće, kojemu tomu je onemogućilo sviranje basa. Nakon odugovlačenja, Square Pusher je na kraju sam sad snimio cijeli Kammerkoncert. U usporedbi s prošlim albumima, koji su bili puno više elektronički i usmjereni prvenstveno na drill and bass glazbu, novi album sadrži višeslojne orkestralne kompozicije. Pjesme na albumu često u velikoj mjeri koriste gudače, puhače, bubnjeve uživo. Neki su kritičari primijetili da se mogu čuti različiti utjecaje poput Ennia Morriconea, Franka Zappe, Briana Ina i Magme. Zaključno, album Kammerkoncert pokazuje Square Pusherovu snagu ne samo kao producenta, već kao vrsnog skladatelja. Čućemo tri pjesme, K2 Central, K8 Park i K3 Diligence. Slušamo Square Pushera.

0: Mjuza.
1: Slušali smo engleskog glazbenika Thomasa Jenkinsona koji je pod imenom Square Pusher objavio 17. album koji se zove Camel

koncert, čuli smo tri pjesme. Idemo dalje, jedan novi EP, zove se Call to the Void, a snimio ga je engleski jazz fusion trio Gogo Penguin, koji dolazi iz grada Manchestera. Trio kojeg čine pijanist Chris Illingworth, kontrabasist Nick Blacka i bubnjar John Scott, počeli su svirati 2012. godine. Njihova glazba sadrži breakbeatove, minimalističke melodije klavira, snažne bas linije, bubnjeve podebljene elektronikom, te uključuje elemente trip-hopa, džeza, roka i klasike. To danas su objavili 7 hvaljenih albuma, a nedavno je objavljen novi EP Call to the Void, koji donosi 3 nove pjesme koje spajaju prepoznatljivi akustično-elektronički jazz stil benda sa više himničkih i mračnih neukročenih tekstura. Bubnjar John Scott svojim preciznim energičnim ritmovima pruža nervoznu energiju, dok Chris Illingworthove lebdeće melodije klavira nude savršen atmosferski kontrast. Kritičari često uspoređuju njihov stil sa dokumentarnim soundtrackom, a ovaj EP savršeno odgovara tom tmurnom, propulzivnom i atmosferičnom kalupu. Čućemo cijeli EP, 3 pjesme, Call the Void, Kai Dao i Mant Analog. Slušamo engleski trio Gogo Penguin.

0: Muse.
1: Bio je to engleski trio Gogo Penguin, čuli smo njihov novi EP, tri pjesme, EP se zove Call the Void. Idemo dalje, još jedno izdanje koje je zašlo povodom nedavnog Record Store Day-a, Serious Dropout, snimili su ga Dread Zone i Don Letts, da budem precizniji. Serious Dropout je zajednički album dub i elektroničke glazbe, objavljen nedavno preko Echo Beach Recordsa, a rekoh povodom Record Store Day-a. Tu je dakle Greg Dread iz britanskog dub benda Dread Zone, te bivši član benda Big Audio Dynamite, kojeg je osnovao sa Mick Jonesom iz Clasha, te uz legendarnog Rebel Dreada Don Letta. Dakle, njih su dvojica u 13 pjesama spojili bezvremenski katalog njemačkog dub kolektiva Serious Dropout u kontinuirani besprekorni megamix kojeg je organizirao i snimio Greg Dread, dok Don Letts ubacuje prepoznatljive vokalne povike kako bi uvatio autentičnu energiju iskustva uživo. Stil se fluidno prebacio između roots dub-a, breakbeat-a, tehna, dancehall-a i drum and bass-a. Don Letts djeluje kao selektor rock sijere, ispuštajući povike i teške komentare koji ovom izdanju daju hrapavu punk vibru. Čućemo tri dijela ovog miksa, tri pjesme, Herbs and Things by Stash, All of the Youth by Global Youth i Unity by Moving Souls featuring Mickey Romeo. Slušamo Greg Dreada i...

0: Bluza.
1: Slušali smo Greg Dreda iz benda Dread Zone i legendarnog Don Letsa s albuma Serious Dropout, koji je nedavno objavljen povodom Record Store Day-a. Idemo dalje, jedan novi album, zove se Dandelion ili ti Maslačak, a snimio ga je glazbeni projekt koji se zove Pika Piper, kanadski glazbeni projekt kojeg je 2009. godine pokrenuo glazbenik Brad Weber, inače bubnjar grupe Caribou. Recimo da su Caribou svirali u Pulskoj areni u sklopu Dimensions festivala. Brad Weber je isprva ispunjavao plesne strukture akustičnim instrumentima poput zvona, flauta i gitara. S vremenom je projekt postao duo uključivanjem stalne vokalistice Sofije Aleksandre. Ovaj duo se okrenuo bogato teksturiranom ritmom vođenom down tempo zvuku, a to se dobro čuje i na novom četvrtom sveukupno Pika Piper albumu koji se zove Maslačak i koji donosi 9 novih pjesama. Album je blažena, ali tmurna mješavina melodične elektronike, breakova, UK garaža, 808, basa, IDM-a i nostalgije za sintovima četvrtog svijeta, koja mijenja žanrove. Produkcija spaja eterične vokalne ritmove sa preskakajućim ritmovima, teškim bas udarcima, toplim sabovima, hiperaktivnim udaraljkama, ošamučenim sintovima i ekspanzivnim dizajnom zvuka. Rezultat je glazba koja je uzdižuća, a opet kontemplativna, razigrana, a opet turobna, zamršena, a opet isprepletena i duboko introspektivna. Pa dobro, kad je tako, čućemo dvije pjesme, Holding On Again i Look Around. Slušamo Pika Piper.

0: Muse.
1: Nakon Pika Pipera još jedan novi EP, zove se What Did You Come From, a snimio ga je njemački producent i DJ Colter, punog imena Johannes Colter, kojem je prebivalište u gradu Kelnu. Colter se u zadnjih par godina nametnuo kao jedan od vodećih europskih house producenata i DJ-a, pokazujući svoju svestranost u stvaranju svih vrsta house glazbe, bilo da se radi o energičnim zvukovima za velike prostorije ili dubljim i sofisticiranim produkcijama. U sve to Colter uspjeva pronaći vremena i da svoje izdavačke kuće Hoove i Coltrax gura u stratosferu elektroničke glazbe, plasirajući mnoštvo dinamičnih izdanja i organizirajući događaje u gradu Kelnu. Tako je nedavno preko etikete Coltrax Colter izbacio svoj novi EP koji donosi njegove 4 originalne pjesme, sve to traje oko 25 minuta i s ovim novim EP-em Colter nastavlja raspirivati plodnu i nevjerovatnu vatru koju je stvorio posljednjih godina, noseći tu entuzijastičnu energiju i sirovu strast, učini se najintegralnije poglavlje svoje dosadašnje karijere. Od 4 pjesme na EP-u slušamo 2 Elements i naslovnu What Did You Come From?

Slušamo njemačkog producenta DJ-a Johannesa Coltera, naslovnu pjesmu njegovog novog EP-a What Did You Come For? Retro, retro, totalni retro. A za sam kraj današnjeg izdanja Muse, jedan Španjolac, Juan Sales i pjesma Waiting For Your Love, jedna prava ljetna. Bila je to Muse broj 240 i sljedećeg utorka slušamo se...

0: Rada do elektronike. Mjuza. Je okej? Okay?
1: Studio. Studio 22.
0: sati, skoro jedna minuta, bilo je to još jedno izdanje Studija 22 i u sklopu njega 240 izdanje emisije Mioza. Čujemo se opet sutra, ne baš, naime sutra u srijedu 10. lipnja u vremenskom razdoblju od 8 do 16 sati neće biti struje u cijeloj zgradi društvenog centra Rojc zbog predviđenih radova na glavnom razvodnom ormaru u svrhu ugradnje opreme za solarnu elektranu. Pa tako će dakle sutra od 8 do 16 sati i dnevni boravak Rojca biti zatvoren. Radio Rojc neće emitirati nego od 16 sati nadalje. Ha, jamačno vas zanima kako će biti vrijeme sutra. Neće li vrijeme baš biti nešto super. Naime, za prognoza kaže da bi sutra ujutro moglo biti nešto malo kiše, a možda i navečer. Vrijeme će biti poluoblačno, polusunčano. Maksimalna temperatura sutra 27 stupnjeva. Eto tako, ja sam Bebe, pozdrav svima, a vi budite i dalje uz Radio Rojc.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

sam i lud, hrlim i ne pitam, ne zanima me što, ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom, tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj, kuć

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

Jack. Fucking bread, he is half free.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Why, Michael Rathke. That's Mike Rathke. Michael,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Slušajte live stream na radio.royc.eu. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.